Leif og kompisene, morgen herlig. Jeg håper du har en fin fredagsmorgen, enten du er på vei til jobb, kanskje du allerede er på jobb, eller kanskje du har lang helg. Du hører på Radio Lyngdal, morgen heter jeg, og vi skal fortsette med masse fin musikk. Sektopp kommer her med Sounds Like The Radio.

Litt lokalmusikk ifra Kristiansand, Eivind Bøksle. Frokost på en rød veranda. Har du spist frokost på en rød veranda? Nei, det har ikke jeg gjort. Det må ha vært en gang for lenge siden. Men uansett, en veldig, veldig glad låt der. Too Far Gone, de synger om å få lov til å... Ja, det får du høre etter. Kan jeg få lov? Kom her, før vi skal få... Geir Stølen sitt fuglehjørne denne fredagen.

Da har du grublet litt på den kroga som jeg ikke skal ha. Neida, du tenkte på plenen og funderte jo litt på meg. Ja, det er skjer jo, ja, det er både krog og skjer som er å rive og pikke og hakke i den her plenen. Så det er ikke så mye å gjøre med det. Men det var den her ringdua. Hvordan skal vi kjenne igjen den når vi er rundt og ser? Ikke blande den med i kroga, for eksempel. Du kan si det sånn at i ringdua er mindre enn i kroga. I ringdua ligger på en rundt 40 cm, mens kroga den er på halvmeteren. Men det er jo ikke mer enn at du er enten nærmere eller lengre vekk ifra deg, så er du jo et opp den andre der størrelsesnyansen. Så, men du vet i hvert fall det at ringdua 40, kroga er 50. Så da kjenner du litt på det. Og så kan du si det sånn at når en kroga flyg, så flyr hun, holdt det på å si, hun er litt sånn, vengene er jo som litt breie, og du kan tenke hvis du teger hånda di og så spriger ut med fingeren, så ser du jo som fingeren er i avstand ifra hverandre. Og det gjør jo som kroga jo, fjørene i enden, der blir det jo som litt luft, så du kan se de blir grann sånn tagget og noe sånt noe. Og så er de rett ut, strag ut. Og så flyr hun jo da litt sånn i småvimsette. Det er jo som hun ikke helt kontroll på den her flygingen sin. Mens denne her ringdua, gitt, den ser du ikke just som noen sånn fjør som spriger ut i enden. Neida, og den er kjappere i vingeslagene. Og så ser det jo ut som kroppen er større. Men den er jo ikke det, sånn sett. Men ringdua har forsovet ganske stor kropp. Ja, litt langs hjertet over da. Og så har hun lite hoved igjen. Men når du da ser denne ringdua, så vil du se at vengene er ikke så kjempestore, som det kan være derfor kroppen ser stor ut. Det skal ikke jeg legge meg ut på. Men så er det jo en liten sånn knekk i de her vengene. Og så er det jo som samlet. Det er jo som at de skulle ha kløpt rundt de hele tiden. For det er ikke noen sånn fjør som spriger ut, sånn som på kroga. Og så flyger hun kjappere, og så er det en liten knekk. Og så kan du jo si det sånn at når jeg ringdua, hvis du er sånn, altså opp mot himmelen, så er både kroga og ringdua svart. Men er du heldig å få sett hvordan nyanser det på, så vet vi jo at de kroga er jo svart og grå. Altså du har jo det der svarte smekkpartiet på kroga og det der nede, og kroppen er jo som mer eller mindre grå, og stjerten er jo da svart. Men hvis du da tenker i ringdua, så vil du da se at hovedet, hele hovedet, hele kroppen, alt ihop, mesten alt i hvert fall, det er grått, sånn i første utkast. Så vil du da se hvis den flyger, at ut på vengen, så er den svart, og ut på stjerten, er den svart. Og det er jo som sånn at du ser det markert. Så er det da, når du ser den fly, så vil du se at det er en kvit, liksom sånn streg, eller som gjenger over vengen, mot det svarte, og den liksom halve vengen er grå, og så inne med kroppen som er grå, der begynner en kvit strek. Kjenn, den ligger mot det svarte, så ser du det kvide området. Og så er det noen da som sier, ja, pass på, han er en kvit flekk på halsen. Ja, de voksne er en kvit flekk på halsen, men ung, ja, ungdommen har jo som ikke helt fått den på plass. Noen av de har det, men ikke alle de unge ringduene har fått den kvide flekken på halsen på plass. Så dermed så blir hun grå. Og hadde du da vært heldig og fått de som var liksom skikkelig voksen og moden i seg, så vil du se at det er litt sånn grønlig på halsen nå, og litt sånn rosa nyanser. Faktisk ganske så fin når du ferer på nemme og ned hold og kan få studert det. Og så vil du jo se at du har et spinkelt nebb. Kroga har jo et kraftig nebb, men ringdua har jo et spinkelt nebb. Det eneste som ikke er sånn særlig spinkelt på denne her ringdua, det er kroppen. For det er jo jakt på ringdua, og det er faktisk, jeg smakte, men jeg har aldri skådet det. Jo, jeg skjøt hvis det er i ungdommen. Nå løg jeg. Men jeg skjøt en ringdua i min grønne ungdom, og den må jeg bare si var fascinerende god. Så var jeg faktisk med og hadde kroge, ungkroge, til middagen en gang.
Og jeg må bare si det at den ungkroga, den smakte himmelsk godt. Så jeg har smakt forskjellige ting og tang. Men altså, er du sikker på at du kommer liksom på Heia eller en annen plass som ikke der som er søppel som jeg? Nå er jo for de fleste søppelstasjoner nedstengt. Så er faktisk ungkroget snadder, for å se det rett ut. Men jeg vet ikke om du har fått med deg alt. Om både den her kroga og den her ringdua. I hovedsak så er det jo ringdua vi skulle ha om. Og ringdua kan komme i kjempestore flokker. Og så er du på disse land, så kan det jo være kroge i ganske stor flokk. Men krogene er ikke så tett i den flokken. Ringduene er litt mer tett pakket. Kjapper i vingeslagene. Har ikke noen sånn fjør som spriger ut. Og vengen, den er ikke rett ut som på krogene. Nei, det er en knekk jo. Og så er det jo svart udder, så var det en hvit ring, og så blir resten av kroppen grå. Og så ut på helt i enden av stjerten, så var ringdua svart, og ikke hele sånn på kroga. Det ble litt sånn ringduekroge-greie i dag. Så jeg håper det at du får med deg kanskje ringduene og fly rundt, for det er noen ringdue rundt og flyger. Og med den så flyger jeg videre, og så ser jeg på gjenhør her over Radio Lyngda.

0: Jordan Fritz der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Det var gjort mega stillelsen.
0: Ja.
1: Ja, i dag er det så fint vær her på Lysland. Vi må mest være ute, tror jeg.
0: Det tror du ikke det?
1: Ja, jeg tror det. Det er så stille og fint og sol og alt det der der.
0: Jeg håpte på at jeg skulle få gjort litt på utsida hjemme da, når jeg bare kommer hjem. Jeg må bare se oss i formene.
1: Ja, det er jo noe med det, jo. Så da. Og så i dag vil jeg høre Tutti Frutti og Drudi med Liv Richard. Og så kan jeg jo hilse til noen der. Jeg hilser til Hilda Frank og Ove Edith og Sigmund og Eli og Per og Ronny og helst alle som hører på.
0: Mm-hmm.
1: Og gode venner og alle som hører på. Jeg sier det sånn, tror jeg, i dag.
0: Da har du ikke glemt noen i hvert fall.
1: Nei, det er det du ikke er. Nei da, som jeg, jo, jeg har glemt deg. Jeg må hilse så mye i god helg til deg.
0: Jo, jo takk
1: det,
0: for det.
1: Det må jeg jo ikke glemme.
0: Nei. Ja, nei, det er ikke det store, men det er takket for hilsningen. Ja, det, du må ikke misforstå det.
1: Nei, men helg er ikke så voldsom, mener du.
0: det er jo hverdagen som er flest, men det er greit med helg, for da skal jeg i hvert fall ikke på jobb.
1: Nei, det er jo noe med det, jo.
0: Jeg kan i hvert fall sove.
1: Ja, just det. Det er mye å si.
0: Ja, kan du tenke deg noe bedre? Det er rett sånn, når alarmen går på, du vet at du må opp. Da er dyna aller, aller best.
1: Ja, visst er jo det.
0: Sant?
1: Det er jo sånn det.
0: Mm.
1: Ja,
0: sånn er det bare. Ja. Mm. Skal vi fyre løs med litt Little Richard, så kan du danse litt på stuegolvet?
1: Ja, just kan vi det. Jeg tror ikke det blir noe, men det er greit.
0: Nydan i hvert fall.
1: Ja, ha det da.
0: Ha det, ha det. Her kommer Little Richard med Tutti Frutti.

0: Full fart og stormjubel med Little Richard der. Velkommen inn i studio. Ja.
1: Han var fin, han.
0: Ja, var han ikke det?
1: Ja, han har vært der innen av meg, så skulle vi svinge dere i studio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke helst om de tilsier deg da. Jeg har...
1: Hva
0: er det? Ja, du vil. Det er, går litt tregt, kan du si, med å bli frisk.
1: Er du syk? Er du for influensa?
0: Noe så galvneslig når jeg holdt på siden forrige mandag.
1: Og såpass?
0: Ja da. Det, når du flytter inn her, så trives det veldig godt.
1: Ja, men det er velsignet, det er velsignet.
0: Nei, jeg synes ikke det at det er så veldig velsignet å ha den der, der influensaen her i hans rundt her. Nei, kunne
1: nei,
0: bekvitt,
1: det er det ikke, men at du sitter der inne, det er velsignet.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du høre i dag?
1: I lampens hjem.
0: Ja.
1: Ja. Da forøvde og stein, da får de svinge seg igjen. De svinger seg vel på denne sangen der. Ba, ba, blu, ba.
0: Ja, jeg håper jo folk fikk svingt seg litt.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Ja, jo, jeg tar sjans.
1: Han er frisk, den.
0: Mm. Da kan du fyre på med hilsninger, du.
1: Ja, gjør det. Hallo, Aude og Steina. Hilser til dere. Ilja Per og Linda og Selma Bjørn og mor Midbø i Flekkefjord som ønsker deg en god bedring og sender hjem hilsen til han.
0: Ja. Ja, får du med. Får du med seg inn i mellomslagene?
1: Ja, og de som hører på radioen har god helg og tar vare på hverandre.
0: Ja.
1: Det er viktig.
0: Veldig.
1: Nå er meg og sjefen på tur, nå skal vi i hundeparken.
0: Åja?
1: Ja.
0: Kan du slippe hunden der da, eller må du passe på liksom?
1: Nei da, da kan vi slippe de, og så når det kommer andre, vet du, det her, det her. Det her gir de så, så tunga ligger rett ut.
0: Ikke sant?
1: Ja, det er en fin plass der.
0: Ja, de har en sånn en greier i Mandal, tror jeg.
1: Ja, de har det. Det er veldig, veldig greit det.
0: Mm.
1: Så får de ut litt i gang energien.
0: Ja, det er jo litt ja, greit.
1: Ja, visst er det det. Men det er lenge siden du hadde hund nå.
0: Ja, men jeg passer inn.
1: Ja, ikke det greit?
0: Ja, og så har naboen, de som leier leiligheten hos meg, de har en skjønn liten tass.
1: Og det er det gøy.
0: Mm. Så, Så hun har jeg nok, jeg har tilgang på hun akkurat som jeg vil.
1: Ja, men det er fint det, så kan du gå tur også.
0: Ja, det er det jeg savner mest.
1: Ja. Må bare være forsiktig å gå ned på veien.
0: Nei, det går fint.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja da. Det er ikke så mye trafikk når jeg går tur.
1: Nei, men det er godt.
0: Yes. Kan vi høre litt trekspillklubb?
1: Ja, i lampens skinn.
0: Ja.
1: Da kan de svinge seg igjen. Og...
0: Det kan de.
1: Ja, ja visst kan de det.
0: Mm.
1: Men Maja,
0: yes.
1: Da får du en god bedring.
0: Takk for det, så må du ha god helg.
1: Ja, i like måte. Så snakkes vi neste til fredag.
0: Vi gjør nok det. Jeg var på plass.
1: Ja, det er fint.
0: Greit. Ja, jeg skal gjøre det. Greit.
1: Ha det.
0: Her kommer Lindesnes trekspillklubb i lampens skin. Syng med for alt i verden.

0: Hvis noen var i tvil, dette her var Lindesnes trekspillklubb. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det var Ronny, Maja.
0: Hallo. Det var voldsomt. Ja, nå ble jeg helt stående.
1: Jeg var på tide i dag, for jeg skulle da handle i dag, så jeg måtte bare få gjort ferdig i dag. Jo da. Jeg ser at han ikke slo pennene her på kjølelsen.
0: Å nei, det som jeg sier når de flytter inn her, ja da har de det greit, ser du. De skal ikke ut gjennom den døra.
1: jeg vet det var noen andre også på de flensene, og det er spesielt hvis du jobber med folk og så mange, ja da jobber man ikke det, men det er mye med folk, vet du, så er mange tid begynner å få den flensene, vet du, det er sånn, vet du, det. Men du skulle bare ta deg en god sterking med jegermais, vet du, da hadde hjulpet.
0: Tror du ikke jeg har prøvd, eller?
1: Jo, det er du helt sikker, det skal jeg ikke si det på.
0: Jeg har prøvd alt.
1: Ja.
0: Hva har du lyst til å høre for noe i dag?
1: Jo, jeg skal ha en litt, men det er alle spilt der, men det er en veldig fin sang. Den heter Benny Brothers, og så er det Big Love. Ja, det er en fin sang. Jeg har jo spilt den med hjemme, ja, det er jo. Ja. Men det er alle bare lønner den. Ja. Så vi kan ta den i dag, og så vil jeg håpe det. Nå er de jo i Oslo i dag, det er han her, Drebbe Disebro. Nå håper de til å gjennom seg på denne avgiftsgreien. Vi skulle mest om vi bodde i et av fattigste land i verden, altså.
0: Ja.
1: Jeg tenker på bønnene og alle tenker på
0: alt. Jeg skal ikke si det, men det er jo et ordtak som heter mye vil ha mer. Ja, og så er det litt tepp på den der, men jeg skal ikke si den der, det er resten av den setningen, men vi har ganske god råd i dette landet her på all verdens også.
1: Og det verste er jo for Sverige og i andre lander som ikke har olje og alt sånt, de ikke setter ned prisen på bensin.
0: Men nå har de satt opp prisen igjen i Sverige. Bare sånn at det er sagt.
1: Ja, så det er opp her, ja.
0: Men
1: andre land, de setter hjelpe ned, så det er sånn tålig brukelig. Men det her i Norge, det er jo så jæklig, at de setter avgiftene, det er jo så enormt, at det er jo...
0: Det er litt vildt,
1: men vi
0: tar ikke den... Jeg tror ikke vi skal... Vi gir oss ikke ut på den her. Så nå kan du sende alle hilsningene.
1: Ja, da begynner med det i dag. Jeg må selvfølgelig hilse deg derinde, og du er så flink til å stande opp, når du er på halv maskin, så er du der i hvert fall, så jeg hilser møte deg, og så er jeg sikkert en helge, og gjengen kan jeg bli med som leder i studiet derinde, og så må jeg selvfølgelig hilse Obens og Edith, og Jan Erik og Tone Høyland, Ove Nilsen og Skålvold, Kalle og Kari, resten av kaffingen i Passo, Linda og Kjell Mørkrum, Melen med Hamlet på Borg og Ege Morsen, Karl og Karin Johansson, Jor Kittestad, Eva Havs Lyngstad i Søgne, og så til Ørden Merberg og Stein Stillovsen. Og så til Rita Rojans oppe Storkvinn. Og helst alle kjente. Og så håper jeg virkelig at de ferdige ikke Oslo, at de ferdige noe gjennomslag på det. Så det at...
0: Jeg har jo ikke noe tro på det, men det er jo lov å håpe.
1: Ja, i hvert fall Kristelig Folkeparti og Senterpartiet og Fremskrittspartiet, i hvert fall går så enige nå at de vil ned. Så det er jo... Kan de få med seg et parti til, så har de flertall for det.
0: Da lover de jo litt greit.
1: Ja, så det begynner i hvert fall å nærme seg noe. Det er jo det, så...
0: Kanskje vi har
1: noe... Du hadde radioen i går, for det hørte jeg i går. Du var på radioen i går.
0: Ja da. Host og hark AS, men det gikk seg til.
1: Ja, det er godt. Ja. Så. Jo, det er jo en fantastisk temperatur med her nå. Nå er det jo begynt med julepynt i Lyngdal og alt nå rundt på høst og alt nå, så... Det er jo på 15 grader snart i desember snart. Vi kan jo snart feire det, som vi feire i syden med bare jula, sånn under Valmar snart.
0: Ja, vi kan det. Åhøj.
1: Ja, det er jo trolig. Ja.
0: Åhøj.
1: Neida, men ja. Det snur rundt, men det er jo vår veldig varm. I forrige denne uka her, vår fine uka, altså. Ja.
0: Det har det.
1: Jeg sykker faktisk i forbro her, over, nede i her, altså over Ramneheia, faktisk på onsdag.
0: Ja.
1: Jeg sykler faktisk, så det var en god tur over, ikke den eneste bilen som kjørte der, så det er den gamle veien vi hadde før, jeg hadde jo før du kjørte over til Kvinnestad, så jo da, så det er bra, så det er.
0: Skal vi spille litt bedre med Brothers i dag?
1: Men gjør det, så må du ha en riktig god helg, my brother, så håper jeg at han gjenger snart ut døren, den der flensene de snart.
0: Ja, det har jeg jo et lønnelig håp om at han skal gjøre.
1: Ja, så det går på å ha en... I hvert fall en riktig god helg i hvert fall, da skal jeg handle nå også, så det, ja, men det er bra det, så vil du ha en god helg.
0: Snakkes neste fredag.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hei, greit.
1: Hei til, ja. Ha det godt, ja.
0: Her kommer Bellamy Brothers, Big Love.

0: Bellamy Brothers der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det Tore Sverndal som ringer her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo. Jeg ønsker vår datter av Thomas.
0: Ja da.
1: Ingmar. Og så hilser jeg til alle med kaffe i bord i senter.
0: Mm-hmm.
1: Og så hilser jeg til Øyvind Løvås og Olaug. Og så hilser jeg til han Sigurd.
0: Ja.
1: Og så en god hilsen til den, holder jeg på å glemme det.
0: Går helt fint.
1: Nei, jeg må ikke glemme det.
0: Det var helt fint. Sånn.
1: Nei, jeg må huske på det.
0: Da ligger det klart.
1: Så hilser jeg hun heter Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg fikk de med.
0: Det vet ikke jeg heller.
1: Ja, men nå har jeg i hvert fall hilset til de også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er viktig å få med seg alle.
1: Ja da. Så kan jeg hilse til deg. Ja, du er alene nå. Det er ikke noen... Du er klar alt selv, du.
0: Jeg fikser alt selv.
1: Ja, du er flink.
0: Her må vi lære å gjøre det selv.
1: Ja, men du er flink. Du finner all musikken.
0: Ja, som regel så gjør han jo det, men det er ikke alltid det med meg at de her har funnet alt, skal jeg si. Så,
1: ja, det er ikke mye.
0: Da må vi ta noe alternativt.
1: Ja da, men det er ikke mye. Du har finnet en eller to sanger, det er jo ingenting.
0: Nei, det er jo en annen sak. Sånn, ja. Vi spiller litt, Thomas.
1: Du må bare ha en fin... Ja, jeg håper det blir fint vær i dag.
0: Ja, det gjør jo. Det ser sånn ut.
1: Det gjør det.
0: Så vi tar en sjans.
1: Vi tar en sjans på det, ja. Så må du bare ha det godt, Maj-Britt.
0: I like måte. God helg.
1: Ja, takk i like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Thomas med vår dotter.

0: Tommis var det her. Velkommen inn i studio.
1: Takk for det, Maja. Det er Nancy.
0: Hallo der.
1: Hallo, hallo.
0: Vil vi ha i
1: dag? Hva vil jeg ha i dag? Du, det skal jeg si, det er noen som jeg likte godt i ungdommen. Ja. Og det er mange her om tår.
0: I fjor?
1: Bokowens.
0: Ja.
1: Ja. Together again.
0: Ja.
1: Og da vil jeg hilse til Ørt Nedbaks i Lufsen. Jeg vet hun er glad i Bokowens.
0: Mm-hmm. Ja, vet du, jeg har gjort for noe den siste uka.
1: Nei.
0: Jeg har hørt på... Han er Frank.
1: Nei, du. Er du det?
0: Å, jemmel og hav. Jeg må jo sondrere ut i terrenget her.
1: Ja, før...
0: Før han kommer med noen konsert, tenker jeg.
1: Forhåper det.
0: Ja. Og da er det greit at jeg kan disse sangene.
1: Ja.
0: Og vet hva han har.
1: Ja, men det er litt gøy å komme noe nytt til.
0: Ja, er det ikke vel?
1: Jo, da, det er gøy å finne meg i gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, neida, det har
1: jeg
0: god
1: spørsmål. Jeg mobber de i gang på Facebook, så håper de til å ta en søringstur.
0: Ja, det er ikke mobber i gang. Det er oppfordring, heter det.
1: Ja, kall det godt du vet.
0: Ja, det er ikke mobber, det er oppfordring.
1: Nei. Og så vil jeg gjerne hilse noen siden av Jørgen.
0: Ja.
1: Jeg håper de hører, det er Jørgen Bjergård.
0: Ja.
1: Og til Haugesund, til Berit og Mari.
0: Mhm.
1: Og så kan jeg si til de at datoen er 31, så vet de ikke hva det gjelder.
0: Ja. Så kan du jo si til de når du sender noen meldinger, oppfordre de til noe, men de kan jo høre reprisen da, så får de jo med seg hilsning og musikk.
1: Ja, det er greit det.
0: Så, yes.
1: I dag fant jeg virkelig ut hvordan jeg skulle gjøre for å trykke å komme gjennom til deg. Helst jeg ikke hatt problemer, men i dag hadde jeg problemer. Men da fant jeg ut hvordan jeg skulle gjøre. Det er greit.
0: Ja, ikke sant? Nå vet du det til neste fredag.
1: Ja, men. Det er greit det, Maja, men du bare har en kjempefin helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Buck Owens, Together Again.

0: Buck Owens det. Velkommen inn i studio.
1: Det bare den min lillebror til Altiger.
0: Ja. Det ikke så bare det.
1: Det det altså Paul.
0: Ja.
1: Det visste du jo. Skal vi se. Jo. Du rett kurs. Mm. De har en sang som heter Tog et eller annet.
0: Skal bare se om de Tog.
1: Ja.
0: Ok.
1: Jeg tror det er noe med tog. Jeg kan ikke helt
0: Snart går toget.
1: Ja, just precis. Ja. Mm-hmm. Ja. Yes, men da da har vi jo fått et smelt der i Mandal i dag. Mandal og Vigla.
0: Ja.
1: Så håper jeg at du snart får knekk på den her forkjølelsen. Eller influensa.
0: Jeg tror bare det er en forkjølelse. Jeg tror ikke det er riktig influensa, så jeg tror bare det er en forkjølelse. Men han sier det godt.
1: Ja, jeg hører jo det. Du er litt tett i testen.
0: Ja.
1: Du, Maja, men da vil jeg hilse og si god bedring til deg.
0: Takk for det.
1: Og så vil jeg hilse til Hans Sigurd, til Ove Bensen og de tre Øyvindene, og Bjørn Foss, og sa jeg Ove Bensen? Nei.
0: Ja. Ja, du sa det.
1: Ja, og så disse her som hilser til Hans Sigurd Kvernland.
0: Ja.
1: Her og fru Kvernland. Og helse alle kjente, og ønske alle riktig god helg.
0: Takk. Så jeg er sikker på at de sier takk i like så.
1: Ja. Grete, Maja, da får du ha det veldig godt.
0: Takk. Det må du ha. God helg.
1: Takk, takk. Hei, hei.
0: Hei, hei. Her kommer rett kurs med Snart går toget.

0: rette kurs der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, god dag.
0: God dag. God formiddag.
1: God formiddag, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og skal jeg finne for noe til deg da, av musikk?
1: Ja, han heter Kenny Price.
0: Ok.
1: Og sangen heter Biloxi. Så får jeg hilse til deg i radioen, Leila og Toril, Elsa Øyvind og Trædal, og de på Møy, ja, der på Isøy, Alf og Maria, og så de borte i Søgne, Lilian og de. Og så, så må jeg hilse til Aslug og Ingrid, ja, de ser borte i Lyngdal også.
0: Ja, og hva du sa sangen heter for noe?
1: Biloxi, B-I-L-O-X-I. Ja, jeg hilser det bare til alle kjente og ukjente.
0: Kenny Price.
1: Ja, jeg tror jeg har hatt den før en gang. Hvis ikke, så tar vi noe annet.
0: Tror du må det da? Der, nei da, jeg fant den jammen med.
1: Fant du han?
0: Ja, ja. Det gjorde jeg.
1: Flott.
0: Så, nå skal du få den. Den sangen i hvert fall.
1: Men jeg synes det som jeg tenker på, du sitter med dataen. Før kunne vi gå ned på Tonika og kjøpe LP-plater og kassetter. Husker du det?
0: Ja, ja. Det er mange av deg.
1: Ja. Jeg sitter og spiller på de gamle. Jeg har kjøpt nytt stereoanlegg, så jeg har en helt fin topp.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det, nå går det mer i sånn LP, synes jeg.
1: Ja, jeg har en helt høy av de der LP-ene.
0: Ja.
1: Helt bunt, jeg har ikke plass til alle. Nei.
0: Jeg har mye kassett også, så det var jo det det var i gang i tida.
1: Ja, jeg sverger til det gamle, som de sier.
0: Ja.
1: Ja, jeg har ingenting her er trådløst.
0: Jo, noe er trådløst hos meg, men så, ja, ikke alt, kan du si. Men sånn er det.
1: Nei, altså, ja, og så skinner sola.
0: Ja, er det ikke flott?
1: Ja, her skinner fra morgen til kveld. Jeg har kveldsol og morgensol og skinner på begge sider av hekken samtidig.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Yes, skal vi prøve å høre på han her, Kenny Price?
1: Ja, og så prates vi kanskje neste fredag, eller hva?
0: Ja, jeg er tilbake neste fredag, ja. Hvis ikke det skjer noe alvorlige greier.
1: Og du er du i tålig form?
0: Ja, det er jeg jo her. Ja. Men jeg får gyselig med overskudd av å sitte her, så derfor så sitter jeg her.
1: Ja, et godt overskudd er mer enn et godt underskudd.
0: Ja, det er helt sant. Yes.
1: Ja, men da, ja, takk for i dag på gjensyn, så lytter vi i kveld vel. Det er vel disse her på meg.
0: Jeg har ikke peiling. Anne-Marie Haugland og Tor Ivar Sandsmark kommer i kveld. Så får du bare høre.
1: Ja. Yes.
0: Det her er i hvert fall sett en musikklista, og den er veldig bra.
1: Ja, veldig flott.
0: Ja.
1: Det høres greit ut.
0: Så, yes.
1: Så da sier jeg bare så langt så lenge.
0: Ja, det gjør vi. Så får du kose deg.
1: Ja, jeg liker så, takk.
0: Greit. Ha det.
1: Ha det.
0: Hei. Her kommer Kenny Price med Biloxi. Biloxi.

0: Manfred Mann var det her. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hallo. Nå er det Arnold Utland.
0: Hallo, hallo der.
1: Hei, Maja. Ja. Ja.
0: Har du sol på heia også?
1: Hæ?
0: Har du sol på heia også?
1: Nei, det er vel bare å kalle navnet ditt,
0: ja. Ja, ja, ja, det er det jo, ja. Men jeg tenkte, jeg spurte om, har du sol der oppe på heia?
1: Ja, det er det, men det er jo ikke noe varme, det er 12-13 grader.
0: Ja, men det er jo ikke så verst på denne tida.
1: Nei, og så i går ettermiddag og kveld, da fikk vi regn her, så.
0: Ja.
1: Vi fikk 12-13 millimeter, ja.
0: Ja, det var såpass.
1: Ja, det var det, så det plasset ja. Godt ned da.
0: Ja. Vil ja, du ha for noe musikk i dag?
1: Ja, jeg vil ha en gammel en med Hank Williams i dag. Mm. I saw the light, er det ikke en som heter det? Jeg tror det.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Kan jeg bare hilse da?
0: Vær så god.
1: Ja, da hilser jeg til, som vanlig, til Elsa og Iver nå, til Tore Lande.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg må ønske Iver lykke til på humorjakta.
0: Ja. Ja, den begynte vel også i går.
1: Ja, vi gjorde det, vet du. Så. Og så må jeg hilser til Ingrid og Aslaug.
0: Mm-hmm.
1: Og Sigrun og Leif Arne på ordet og ellers alle kjent og masse tillegg og lukker på radioen og.
0: Takk for det
1: og takk for dere jeg bryr seg dette her ja.
0: Det er himla moro å si det her.
1: Nei, det er flott, ja. Takk for det, ja.
0: Så da
1: ja, da ønsker jeg bare en god helg til alle, ja.
0: Det må dere også ha.
1: Ja, takk for det, ja. Ha det.
0: Ha det. Her får vi Hank Williams og I Saw the Light.

0: Radio Lyngdal-sangen. Hva det her? Skal du se, jeg skal bare få den vekk sånn.
1: Hallo?
0: Hallo der, velkommen inn i studio.
1: Ja, det er Gummel Tøkke.
0: Hallo, hallo der.
1: God morgen.
0: God morgen.
1: Ja, du har noe Vigevaldsen i kveld.
0: Skal du ha Vigelandsvaldsen?
1: Ja, det er Vigevaldsen. Det er hele ansatte på Bæsab og Q4-3.
0: Ja. Du skal få lov til å svinge deg som bare den.
1: Nei, du skal danse.
0: Ja, skal jeg danse? Ja, jeg kan danse litt her i studio.
1: Og så hils fra Steine Bjørnstøl og hele gjengen på Bæsab. Det er det ene som husker.
0: Ja.
1: Ok, ha det. Vi ses da.
0: Ja, vi gjør det. Hei, greit. Ha en god helg.
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Lindesnes Trekspillklubb og Vigelandsvaldsen.

Leif og kompisene, morgen herlig. Jeg håper du har en fin fredagsmorgen, enten du på vei til jobb, kanskje du allerede på jobb, eller kanskje du har lang helg. Du hører på Radio Lyngdal, morgen heter jeg, og vi skal fortsette med masse fin musikk. Sektopp kommer her med Sounds Like The Radio.

Litt lokalmusikk ifra Kristiansand, Eivind Bøksle. Frokost på en rød veranda. Har du spist frokost på en rød veranda? Nei, det har ikke jeg gjort. Det må ha vært en gang for lenge siden. Men uansett, en veldig, veldig glad låt der. Too Far Gone, de synger om å få lov til å... Ja, det får du høre etter. Kan jeg få lov? Kom her, før vi skal få... Geir Stølen sitt fuglehjørne denne fredagen.

Da har du grublet litt på den kroga som jeg ikke skal ha. Neida, du tenkte på plenen og funderte jo litt på meg. Ja, det er skjer jo, ja, det er både krog og skjer som er å rive og pikke og hakke i denne her plenen. Så det er ikke så mye å gjøre med det. Men det var denne her ringdua. Hvordan skal vi kjenne igjen den når vi er rundt og ser? Ikke blande den med i kroga, for eksempel. Du kan si det sånn at i ringdua er mindre enn i kroga. I ringdua ligger på en rundt 40 cm, mens kroga den er på halvmeteren. Men det er jo ikke mer enn at du er enten nærmere eller lengre vekk ifra deg, så er du jo et opp den andre der størrelsesnyansen. Så, men du vet i hvert fall det at ringdua 40, kroga er 50. Så da kjenner du litt grann på det. Og så kan du si det sånn at når en kroga flyg, så flyr hun, holdt det på å si, hun er litt sånn, vengene er jo som litt breie, og du kan tenke hvis du teger hånda di og så spriger ut med fingeren, så ser du jo som fingeren er i avstand ifra hverandre. Og det gjør jo som kroga jo, fjørene i enden, der blir det liksom litt luft, så du kan se de blir grann sånn tagget og noe sånt noe. Og så er de rett ut, strag ut. Og så flyr hun jo da litt sånn i småvimsette. Det er jo som hun ikke har helt kontroll på denne her flygingen sin. Mens denne her ringdua, gitt, den ser du ikke just som noen sånn fjør som spriger ut i enden. Neida, og den er kjappere i vingeslaget, jo. Og så ser det jo ut som kroppen er større. Men den er jo ikke det, sånn sett. Men ringdua har for så vidt ganske stor kropp. Ja, litt langs hjertet jo da. Og så har hun lite hoved igjen. Men når du da ser denne her ringdua, så vil du se at vengene er ikke så kjempestore som det kan være, derfor kroppen ser stor ut. Det skal ikke jeg legge meg ut på. Men så er det jo en liten sånn knekk i de her vengene. Og så er det jo som samlet. Det er jo som at de skulle ha kløpt rundt de hele tiden. For det er ikke noen sånn fjør som spriger ut, sånn som på kroga. Og så flyr hun kjappere, og så er det en liten knekk. Og så kan du jo si det sånn at når jeg ringdua, hvis du er sånn at, altså opp mot himmelen, så er både kroga og ringdua svart. Men er du heldig å få sett hvordan nyansen det på, så vet vi jo at de kroga er jo svart og grå. Altså du har jo det der svarte smekkpartiet på kroga og det der nede, og kroppen er jo som mer eller mindre grå, og stjerten er jo da svart. Men hvis du da tenker i ringdua, så vil du da se at hovedet, hele kroppen, alt ihop, mesten alt i hvert fall, det er grått, sånn i første utkast. Så vil du da se hvis han flyger, at ut på vengen, så er han svart, og ut på stjerten, er han svart. Og det er jo som sånn at du ser det markert. Så er det da, når du ser han fly, så vil du se at det er en hvit, liksom sånn streg, eller som gjenger over vengen, mot det svarte, og den liksom halve vengen er grå, og så inne med kroppen som er grå, der begynner en hvit strek. Siden den ligger mot det svarte, så ser du det hvite området. Og så er det noen da som sier, ja, pass på, han har en hvit flekk på halsen. Ja, de voksne har en hvit flekk på halsen, men ungdommen har jo som ikke helt fått den på plass. Noen av de har det, men ikke alle de unge ringduene har fått den hvide flekken på halsen på plass. Så dermed så blir hun grå. Og hadde du da vært heldig og fått de som var liksom skikkelig voksen og moden i seg, så vil du se at det er litt sånn grønnlig på halsen nå, og litt sånn rosa nyanse. Faktisk ganske så fin når du fer opp på nemme og ned hold og kan få studert det. Og så vil du jo se at du har et spinkelt nebb. Kroga har jo et kraftig nebb, men ringdua har jo et spinkelt nebb. Det eneste som ikke er sånn særlig spinkelt på denne her ringdua, det er kroppen. For det er jo jakt på ringdua, og det er faktisk, jeg smakte det, men jeg har aldri skådet det. Jo, jeg skjøt hvis det er i ungdommen. Nå løg jeg. Men jeg skjøt en ringdua i min grønne ungdom, og den må jeg bare si var fascinerende god. Så var jeg faktisk med og hadde kroge, ungkroge, til middagen en gang.
Og jeg må bare si det at den ungkroga, den smakte himmelsk godt. Så jeg har smakt forskjellige ting og tang. Men altså, er du sikker på at du kommer liksom på Heia eller en eller annen plass som ikke der som er søppel som hun er? Nå er jo for de fleste søppelstasjoner nedstengt. Så er faktisk ungkroget snadder, for å se det rett ut. Men jeg vet ikke om du har fått med deg alt. Om både den her kroga og den her ringdua. I hovedsak så er det jo ringdua vi skulle ha om. Og ringdua kan komme i kjempestore flokker. Og så er du på Listerland, så kan det jo være en kroge i ganske stor flokk. Men krogen er ikke så tett i den flokken. Ringduene er litt mer tett pakket. Kjapper i vingeslagene. Har ikke noen sånn fjør som spriger ut. Og vengen, den er ikke rett ut som på krogen. Nei, det er en knekk jo. Og så er det jo svart udder, så var det en hvit ring, og så blir resten av kroppen grå. Og så oppe, helt i enden av stjerten, så var ringdua svart, og ikke hele sånn på kroga. Det blir litt sånn ringduekroge-greie i dag. Så jeg håper det at du får med deg kanskje ringduene og fly rundt, for det er noe ringduer rundt å flyge. Og med den så flyger jeg videre, og så ser jeg på Gjenhør, herover Radio

0: Jordan Fritz der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Det var jo et mega stillelsen.
0: Ja.
1: Ja, i dag er det så fint vær her på Lysdalen. Vi må mest være ute, tror jeg.
0: Jeg tror du ikke det?
1: Ja, jeg tror det. Det er så stille og fint og sol og alt det der.
0: Jeg håpte på at jeg skulle få gjort litt på utsida hjemme da, når jeg bare kommer hjem. Jeg må bare se oss i formene.
1: Ja, det er jo noe med det, jo.
0: Så da.
1: Og så i dag vil jeg høre Tutti Frutti og Drudi med Lynn Richard. Og så kan jeg jo hilse til noen der. Jeg hilser til Hilde og Frank og Ove og Edith og Sigmund og Eli og Per og Ronny og helst alle som hører på. Og gode venner og alle som hører på. Jeg sier det sånn, tror jeg, i dag.
0: Da har du ikke glemt noen i hvert fall.
1: Nei, det er det du ikke er. Nei da, jeg har glemt deg. Jeg må hilse så mye i god helg til deg.
0: Jo, takk for det.
1: Det må jeg jo ikke glemme.
0: Nei. Nei, det er ikke det store, men jeg takker for hilsningen. Ja, du må ikke misforstå det.
1: Nei, men helg er ikke så voldsom enn du.
0: Det er jo hverdagen som er flest, men det er greit med helg, for der skal jeg i hvert fall ikke på jobb.
1: Nei, det er jo noe med det, jo.
0: Jeg kan i hvert fall sove.
1: Ja, just det. Det er mye å si.
0: Ja, kan du tenke deg noe bedre? Det er rett sånn, når alarmen går på, du vet at du må opp. Da er dyna aller, aller best.
1: Ja, visst er jo det.
0: Sant?
1: Det er jo sånn det.
0: Ja, sånn er det bare. Ja. Skal vi fyre løs med litt Little Richard, så kan du danse litt på stuegulvet?
1: Ja, just kan vi det. Greit. Jeg tror ikke det blir noe, men det er greit.
0: Nydan i hvert fall.
1: Ja, ha det da.
0: Ha det. Her kommer Little Richard med Tutti Frutti.

0: Full fart og stormjubel med Little Richard der. Velkommen inn i studio. Ja.
1: Han var fin, han.
0: Ja, var han ikke det?
1: Ja, han har vært der inne under meg, så skulle vi svinge dere i studio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke helst om de tilsier deg da. Jeg har...
1: Hva
0: er det? Ja, du vil. Det er, går litt tregt, kan du si, med å bli frisk.
1: Er du syk? Er du influensa?
0: Noe så galneslig når jeg holdt på siden forrige mandag.
1: Og såpass?
0: Ja da. Det, når det flytter inn her, så trives det veldig godt.
1: Ja, men det er velsignet, det er velsignet.
0: Nei, jeg synes ikke det at det er så veldig velsignet å ha den der influensaen her i hans rundt her. Nei,
1: nei, det er
0: ikke,
1: men at du sitter der inne, det er velsignet.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du høre i dag?
1: I lampens skinn.
0: Ja.
1: Ja. Da får jeg ut og stein, da får de svinge seg igjen. De svinger seg vel på denne sangen der. Ba, ba, blu, ba.
0: Ja, jeg håper jo folk får svingt seg litt.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Ja, jo, jeg tar sjans.
1: Han er frisk, den.
0: Mm. Da kan du fyre på med hilsninger, du.
1: Ja, jeg gjør det. Hallo, Audun og Steiner. Hilser til dere. Elia Per og Linda og Selma Bjørn og mor Midlø i Flekkefjord, så ønsker deg en god bedring og sender hjem hilsen til han.
0: Ja. Jeg får det med. Får du med seg inn i mellomslagene?
1: Ja, og de som hører på radioen har god helg og tar vare på hverandre.
0: Ja.
1: Det er viktig.
0: Veldig.
1: Nå er meg og sjefen på tur, nå skal vi i hundeparken.
0: Åja?
1: Ja.
0: Kan du slippe hunden der da, eller må du passe på liksom?
1: Nei da, da kan vi slippe de, og så når kommer andre, vet du, det her.
0: Ja.
1: Da her gir de sånn at hunden ligger rett ut.
0: Ikke sant?
1: Ja, det er en fin plass der.
0: Ja, de har en sånn en greier i Mandal, tror jeg.
1: Ja, de har det. Det er veldig greit det.
0: Mm.
1: Så får de ut litt i den energien.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja, visst er det det. Men det er lenge siden du hadde hund nå.
0: Ja, men jeg passer inn.
1: Er ikke det greit?
0: Ja, og så har naboen, de som leier leiligheten hos meg, de har en skjønn liten tass.
1: Og det er det gøy.
0: Mm. Så, så hun har jeg nok, jeg har tilgang på hun akkurat som jeg vil.
1: Ja, men det er fint det, så kan du gå tur også.
0: Ja, det er det jeg savner mest.
1: Ja, må bare være forsiktig å gå ned på veien.
0: Nei, det går fint.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja da, det er ikke så mye trafikk. Når jeg går tur.
1: Nei, men det er godt.
0: Yes. Kan vi høre litt trekspillklubb?
1: Ja, i lampens skinn.
0: Ja.
1: Da kan de svinge seg igjen. Og...
0: Det kan de.
1: Ja, visst kan de det.
0: Mm.
1: Men Maja.
0: Yes.
1: Da får du en god bedring.
0: Takk for det. Så må du ha god helg.
1: Ja, i like måte. Så snakkes vi neste til fredag.
0: Vi gjør nok det. Jeg var på plass.
1: Ja, det er fint.
0: Greit. Ja, jeg skal gjøre det. Greit.
1: Ha det.
0: Her kommer Linnes Næs trekspillklubb i lampens skin. Syng med for alt i verden.

0: Hvis noen var i tvil, dette her var Lindesnes trekspillklubbe. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det var Ronny, Maja.
0: Hallo. Det var voldsomt. Ja, nå ble jeg helt stående.
1: Jeg var tidlig da, for jeg skulle da handle i dag, så jeg måtte bare få gjort ferdig i dag. Jo da. Jeg ser at han ikke slo på en eller annen her på kjølelsen.
0: Å nei, det er som jeg sier når de flytter inn her, ja da har de det greit, ser du. De skal ikke ut gjennom den døra.
1: jeg vet det er noen andre også på influensene og dreier, spesielt hvis du jobber med folk og så mange, ja da jobber man ikke det, men det er mye så mye med folk, vet du, så er mange tider kan du få en influenser, vet du, det er sånn, vet du, det. Men du skulle bare ta deg en god sterking med Jägermeister, vet du, da hadde hjulpet.
0: Tror du ikke jeg har prøvd, eller?
1: Jo, det har du helt sikkert, det skal jeg ikke hylle på.
0: Jeg har prøvd alt.
1: Ja.
0: Hva har du lyst til å høre for noe i dag?
1: Jo, jeg skal ha en litt, men det er alle spilt der, men det er en veldig fin sang. Den heter Benny Brothers, og så er det Big Love. Han er en fin sang. Jeg har jo spilt han med det hjemme, det er jo. Ja. Men det er alle med bare lungere enn han. Så vi kan ta den i dag, og så vil jeg håpe det. Nå er de jo i Oslo i dag, det er han her driver Disebrød. Nå håper de til å gjennom seg på denne avgiftsgreien. Vi skal jo mest om vi bodde i et av fattigste land i verden, altså.
0: Ja.
1: Jeg tenker på bønnene og alle hun tenker på.
0: Jeg skal ikke si det, men det er jo et ordtak som heter mye vil ha mer. Ja, og så er det litt tepp på den der, men jeg skal ikke si den der, det er resten av den setningen, men vi har ganske god råd i dette landet her på all verdens også.
1: Og det verste er jo for Sverige og i andre lander som ikke har olje og alt sånt, de ikke setter ned prisen på bensin.
0: Men nå har de satt opp prisen igjen i Sverige. Bare sånn at det er sagt.
1: Ja, så det er opp her, ja. Men andre land, de setter jeg fra ned, så det er sånn tålig brukelig, men det er i Norge, det er jo så jæklig, vet du, disse der avgiftene, det er jo så enormt, at det er jo...
0: Det er litt vildt.
1: Det er jo men, det er skjønt, for det er sunn for bønnene.
0: Vi tar ikke den, jeg tror ikke vi gir oss ikke ut på den her. Så nå kan du sende alle hilsningene.
1: Ja, da begynner med det i dag. Jeg må selvfølgelig hilse deg derinde, og du er så flink til å stande opp, når du er på halv maskin, så er du der i hvert fall, så jeg hilser møte deg, og så er jeg sikkert en helg, og gjengen kan jeg bli med som leder i studiet derinde, og så må jeg selvfølgelig hilse Obenes og Edith, og Jan-Erik og Tone Høyland, Ove Nilsen og Skålvold, Kalle og Kari, resten av kaffingen i Passo, Linda og Kjell Møkrum, Melen med Hamlet på Borg og Ege Morsen, Karl og Karin Johansson, Jor og Kittestad, Eva Havs Lyngstad i Søgne, og så til Ørden Merberg og Stein Stillovsen. Og så til Rita Røyans oppe Storkvinn. Og helst alle kjente. Alle kjente. Og så håper jeg virkelig at de ferdige ikke Oslo, at de ferdige noe gjennomslag på det. Så det er at...
0: Jeg har jo ikke håpet, men jeg har ikke noe tro på det, men det er jo lov å håpe.
1: Nå har jeg fra Kristelig Folkeparti og Senterparti og Fremskrittsparti i hvert fall gått så enige nå at de vil ned. Så det er jo... Kan de få med seg et parti til, så har de flertall for det.
0: Ja, da lover de jo litt greit.
1: Ja, så det begynner i hvert fall å nærme seg noe. Det er jo det, så...
0: Kanskje vi har
1: noe... Du hadde radioen i går, for det hørte jeg i går. Du var på radioen i går.
0: Ja da. Host og hark AS, men det gikk seg til.
1: Ja, det er godt. Ja, ja. Jo, det er jo en fantastisk temperatur vi har nå. Nå er det jo begynt med julepønt i Lyngdal og alt nå rundt på høst og alt nå, så... Det er jo på 15 grader snart i desember snart. Vi kan jo snart feire det, som vi feire i syden med bare jula, sånn under Valmar snart.
0: Ja, vi kan det. Åhøj.
1: Ja, det er jo trolig. Ja, ja.
0: Åhøj.
1: Neida, men ja. Det snur rundt, men det er jo vår veldig varm. Vi får jo denne uka her, vår fine uka, altså. Ja.
0: Det har det.
1: Jeg sykker faktisk i forbro her, over, nede i Hera, altså over Ramneheia, faktisk på onsdag.
0: Ja.
1: Jeg sykler faktisk, så det var en god tur over. Det var ikke den eneste bilen som kjørte der. Så det er den gamle veien vi hadde før. Vi hadde jo før du kjørte over til Kvinnestad. Så det er bra. Så det er.
0: Skal vi spille litt bedre med Brothers i dag?
1: Vi gjør det. Så må du ha en riktig god helg, my brother. Så håper jeg han gjenger snart ut døren, den der influenseren de snart.
0: Ja, det har jeg jo et lønnelig håp om at han skal gjøre.
1: Ja, så det var bare å ha en... I hvert fall en riktig god helg i hvert fall, og så skal jeg handle nå også, så det... Ja, men det er bra det, så vil du ha en god helg.
0: Snakkes neste fredag.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hei, greit.
1: Hei til, ja. Ha det godt, ja. Ha det.
0: Her kommer Bellamy Brothers, Big Love.

0: Bellamy Brothers der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det Toril Svendal som ringer her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo. Jeg ønsker vår datter av Tommis.
0: Ja da.
1: Og så hilser jeg til alle med kaffe i bord i senteret. Og så hilser jeg til Øyvind Løvås og Olaug. Og så hilser jeg til han Sigurd.
0: Ja.
1: Og så en god hilsen til det, nå holder jeg på å glemme det.
0: Gå hei fint.
1: Nei, jeg må ikke glemme det.
0: Gå hei fint. Sånn.
1: Nei, jeg må huske på det.
0: Da ligger det klart.
1: Så hilser jeg til hun heter Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg fikk de med.
0: Det vet ikke jeg heller.
1: Ja, men nå har jeg i hvert fall hilset til de også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er viktig å få med seg alle.
1: Ja, da. Så kan jeg hilse til deg. Ja, du er alene nå. Det er ikke noen... Du klarer alt selv, du.
0: Jeg fikser alt selv.
1: Ja, du er flink.
0: Her må vi lære å gjøre det selv.
1: Ja. Ja, men du er flink. Du finner all musikken.
0: Ja, som regel så gjør han jo det, men det er ikke alltid hjemme med at de har funnet alt, skal jeg si. Så,
1: ja, det er ikke mye.
0: Da må vi ta noe alternativt.
1: Ja, da, men det er ikke mye. Ikke du har finnet en eller to sanger, det er jo ingenting.
0: Nei, det er jo en annen sak. Sånn, ja. Vi spiller litt, Thomas.
1: Du må bare ha en fin... Ja, jeg håper det blir fint vær i dag.
0: Ja, det gjør jo. Det ser sånn ut.
1: Det gjør det.
0: Så vi tar en sjans.
1: Vi tar en sjanse på det, ja. Så må du bare ha det godt, Maj-Britt.
0: I like måte. God helg.
1: Ja, takk i like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Thomas med vår datter.

0: Tommis var det här. Välkommen in i studio.
1: Tack för det, Maja. Det är Nancy.
0: Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Vill ni hejda?
1: Kan vi hejda? Du, det ska jag säga, det är någon som har lyckats så gott i ungdomen. Ja. Och det är många här om tolv.
0: I fjol?
1: På Cowen. På Cowen.
0: Ja.
1: Ja. Together again.
0: Ja.
1: Och då vill jag hilsa till Ört med Bax i luften. Jag vet hur jag är glad i på Cowen.
0: Ja, vet du, jeg har gjort for noe den siste uka.
1: Nei.
0: Jeg har hørt på han der Frank.
1: Nei, er du? Er du det?
0: Å, himmel, ja, jeg må jo sondrere ut i terrenget her.
1: Ja, før.
0: Før han kommer med noen konsert, tenker jeg.
1: For håpe det.
0: Ja. Og da er det greit at jeg kan disse sangene.
1: Ja.
0: Og vet hva han har.
1: Ja, men det er litt gøy, der kommer noe nytt til.
0: Ja, er det ikke vel?
1: Jo, da, det er gøy å finne meg, i gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, Eila,
1: jeg må bli i gang på Facebook, så håper jeg tenker seg en søringstur.
0: Ja, det er ikke mobb i gang. Det er oppfordring, heter det.
1: Ja, kall det godt du vet.
0: Ja, det er ikke mobb, det er oppfordring.
1: Nei. Og så vil jeg gjerne hilse noen siden av Jørgen.
0: Ja.
1: Jeg håper de hører, det er også Jørgen Bjergård.
0: Ja.
1: Og til Haugesund, til Berit og Mari. Og så kan jeg si til de at det er 231, så vet de selv hva det gjelder.
0: Ja. Så kan du jo si til de når du sender noen melding og oppfordrer de til noe, men de kan jo høre reprisen da, så får de jo masse hilsning og musikk.
1: Ja, det er greit det.
0: Så, yes.
1: I dag fant jeg virkelig ut hvordan jeg skulle få trykk å komme gjennom til deg. Helst jeg ikke hatt problemer, men i dag hadde jeg problemer. Men da fant jeg ut hvordan jeg skulle gjøre. Det er greit.
0: Ja, ikke sant? Nå vet du det til neste fredag.
1: Ja, men. Ja. Det er greit det, Maja, men du bare har en kjempefin helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Here come back Owens, together again.

0: Buck Owens det. Velkommen inn i studio.
1: Det bare den min lillebror til Altiger.
0: Ja. Det ikke så bare det.
1: Det heter det altså Paul.
0: Ja.
1: Det visste du jo. Skal vi si jo. Du, rett kurs.
0: Mm.
1: De har en sang som heter Tog et eller annet.
0: Jeg skal bare se om de tog.
1: Ja.
0: Ok.
1: Jeg tror det er noe med tog. Jeg kan ikke helt
0: snart går helt, toget.
1: Ja, just precis. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Yes, men da da har vi jo hatt et smelter der i Mandal i dag. Mandal og Vigla.
0: Ja.
1: Så håper jeg at du snart får knekk på den her forkjølelsen. Eller influensa.
0: Jeg tror bare det er en forkjølelse. Jeg tror ikke det er riktig influensa, så jeg tror bare det er en forkjølelse. Men han sier det godt.
1: Ja, ja, jeg hører jo det. Du er litt tett i testen.
0: Ja.
1: Ja. Du, Maja, men da vil jeg hilse og si god bedring til deg.
0: Takk for det.
1: Så vil jeg hilse til Hans Higger, til Ove Bensen og de tre Øyvindene, og Bjørn Foss, og sa jeg Ove Bensen? Nei.
0: Ja. Ja, du sa det.
1: Ja, og så disse her som hilser til Hans Higger, Kvernland.
0: Ja.
1: Her og fru Kvernland. Og helse alle kjente, og ønske alle riktig god helg.
0: Takk. Så jeg er sikker på at de sier takk i like så.
1: Ja. Grete, Maja, da får du ha det veldig godt.
0: Takk. Det må du ha. God helg.
1: Takk. Hei.
0: Hei. Her kommer rett kurs med Snart går toget.

0: rätt kurs där. Välkommen in i studio.
1: Ja, god dag.
0: God dag. God förmiddag.
1: God förmiddag, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og skal jeg finne for noe til deg da, av musikk?
1: Ja, han hette Kenny Price.
0: Ok.
1: Og sangen hette Biloxi. Så får jeg hilse til deg i radioen, Leila og Toril, Elsa Øyvind og Trædal, og de på Møy. Ja, det på Isøy, Alfa Maria, og så de borte i Søgne og Lilian og de. Og så må jeg hilse til Aslug og Ingrid og de ser borte i Lyngdal også.
0: Ja, og hva du sa sangen heter for noe?
1: Biloxi, B-I-L-O-X-I. Ja. Jeg hilser det bare til alle kjente og ukjente.
0: Kenny Price.
1: Ja, jeg tror jeg har hatt den før en gang. Hvis ikke, så tar vi noe annet.
0: Tror du må det da? Der, nei da, jeg fant den jammen med.
1: Fant du han?
0: Ja, ja. Det gjorde jeg.
1: Flott.
0: Så da skal du få den. Ja. Den sangen i hvert fall.
1: Men jeg synes det som jeg tenker på at du sitter med dataen. Før kunne vi gå ned på Tonika og kjøpe LP-plater og kassetter. Ja. Husker du det?
0: Ja, ja. Av mange av deg.
1: Ja. Jeg sitter og spiller på de gamle. Jeg har kjøpt nytt stereoanlegg, så jeg har helt fint topp.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nå går det mer i sånn LP, synes jeg.
1: Ja, jeg har en hel høy av de der LP'erne.
0: Ja.
1: Helt bunt, og ikke plass til alle. Nei.
0: Jeg har mye kassett, så det var jo det var i gang i tida.
1: Ja, jeg sverger til det gamle, som de sier.
0: Ja.
1: Ja, jeg har ingenting her er trådløst.
0: Jo, noe er trådløst hos meg, men så, ja, ikke alt, kan du si. Men sånn er det.
1: Nei, altså, ja, og så skinner sola.
0: Ja, er det ikke flott?
1: Ja, her skinner fra morgen til kveld. Jeg har kveldsol og morgensol og skinner på begge sider av hekken som din i.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Yes, skal vi prøve å høre på han her, Kenny Price?
1: Ja, og så prates vi kanskje neste fredag, eller hva?
0: Ja, jeg er tilbake neste fredag, jeg. Hvis ikke det skjer noe alvorlige greier.
1: Og du er du i tålig form?
0: Ja, det er jo her. Ja. Men jeg får gyselig med overskudd av å si det her, så derfor så sitter jeg her.
1: Ja, et godt overskudd er mer enn et godt underskudd.
0: Ja, det er helt sant. Yes.
1: Ja, men da, ja, takk for i dag på gjensyn.

0: Radio Lyngdalssangen. Hva er det her? Skal du se, jeg skal bare få den liksom.
1: Hallo?
0: Hallo der, velkommen inn i studio.
1: Ja, det er Gummel Tøkke.
0: Hallo, hallo der.
1: God morgen.
0: God morgen.
1: Men du har noe Vigevalsen i kveld.
0: Skal du ha Vigelandsvalsen?
1: Ja, for ja, det er Vigevalsen. Det er hele ansatte på Bærslag og Q4-3.
0: Ja. Du skal få lov til å svinge deg som bare den.
1: Nei, du skal danse.
0: Ja, skal jeg danse? Ja, jeg kan danse litt her i studio.
1: Og så hils var Steine Bjørnstøl og hele gjengen på Bærsager, det er en som husker.
0: Ja.
1: Ok, ha det, vi ses da.
0: Ja, vi gjør det. Hei, greit. Ha en god helg.
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Lindesnes Trekspillklubb og Vigelandsvalsen.

Og da stoppet divertimentoen, og da må jeg øve på en ny pianokonsert, en adagio fra en pianokonsert, nummer 23. Og så kan du selvfølgelig spørre seg selv, du kan spørre deg, og jeg kan spørre deg nesten også, hvor ligger du best? Piano, kor, gitar, fiolin? Ja, det er vel ingen instrumenter som alle liker. Men stort sett tror jeg nok at pianokonsert eller pianoet, det kan de fleste klare å få med seg. For her kommer adagio fra pianokonsert nummer 23.

Det var der pianokonsert nummer to avslutter. Og jeg må nesten se om det går an, jo, jeg skal ha funnet en ny eller instrumenttype som Mozart har laget musikk for, og det er nemlig for hornet. Og vi skal ha hans hornkonsert nummer fire og en allegro.

0: Da var det alt telefon, ser vi. Hallo.
1: Ja, hallo.
2: Hallo, det er Ingrid Høydal.
0: Hallo, Ingrid, der var du kvikk.
2: Da var jeg kvikk.
0: Ja, du sprang
2: her. Det er ikke sikkert at jeg er oppe til klokka 12.
0: Tror du ikke det?
2: Hvis jeg skulle være så heldig å vinne, så sender jeg meg veldig.
0: Ja, ja, vi gjør det. For du bare...
2: Jerusalem, han ble i 969 år.
1: Det gjorde han.
0: Var det så,
2: ja.
0: Var det så gammel, jøss? Yes.
2: Ja, på, var det.
0: Jeg lurer på hvordan han så ut da. Hva så mener du?
1: Vi har mye å gå på.
0: Ja, fy troll. Alvorlig talt.
2: Det må være da du har skrivet et par hus.
0: Å ja, det må jo være en bagatell.
1: Ja.
2: Ja, det var cool å høre dere i alle fall.
0: Det var skrevet du ringte til dere jo.
2: Ja, ja, ja. Men jeg tror det er bare hilse til alle kjente.
1: Ja, ja. For det, det er jo.
0: Det er mange ganger.
2: Og så selvfølgelig til dere.
1: Takk for det.
0: Takk for det.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Det er fint. Ha det godt da. Ha det. Da var en til. Hallo der.
3: Hallo, ja.
0: Hallo.
3: Hei, det er Roy Kjellefik.
0: Hallo, Roy.
3: Jeg har meg, vet du.
0: Du er for meg, riktig, det er.
3: Ja. Du, det var veldig greit, så kom jeg etter Ingrid Høyland på telefonen.
0: Hva er det?
3: Ja, det var veldig greit. Meg og hun er gode kompiser.
0: Ja, meg og hun.
3: Ja, du hadde noe om røykeloven.
0: Ja.
3: Ja. Vet du, når meg og en kamerat er her nå, så røykler Kelly Kjellesvik her i dag.
1: Akkurat.
3: Med bål oppe i eier, så da koset og kunne jeg se grantreet, og da tenkte jeg på røykeloven med en gang.
0: Ja, du
3: gjorde det. Ja, så var det en kamerat som jeg sier, slutter å røyke.
0: Ja, hva sier du det?
3: Og så når vi satt, ja, så når vi satt her og hørte på, så sier han det at, det er jo det, det er det. Var ikke det det, hva man sier, ikke ville ha den røykeloven?
0: Ja, ja, han som ville vel ha den loven vekk.
3: Ja, da er han av Høybråden.
1: Ja, Dagfinn Høybråden.
0: Dagfinn Høybråden.
3: Ja, ja, akkurat. Ja. Så... Og det var det vi sa det rundt bordet, og sa han er forbasket. Ja, jeg fikk det i navnet.
0: Ja, ja.
3: Men det var fra Høybråden, ja.
0: Det var det. Og jeg så ja. Han på TV for ikke så lenge siden. Han så ikke han eldre ut nå.
3: Ja, og det var godt var det.
0: Ja, visst var det det. Det er godt ja. De fyr med årene.
3: Ja.
1: Der ligger en premie til deg her, Anne.
3: Ja, du, Tor Ivar, det var det jeg lurte på om du ville ta med meg til meg.
1: Det var en sånn Lyngdal-kopp.
3: Det var ikke det, sånne pizza, sånne det blir til å vunne sånne pizza-kort. Pizza på...
1: Åja, pizza på...
0: Sånn gammekort.
1: På Harris Bakeri.
3: Ja.
1: Nå, ok. Jeg
3: tror ikke det var den.
1: Ja, vel, da...
3: Men hvis det er en kopp også, så kan du fatte ja. Det.
0: Ja, men den pizzaen må du jo hente her i Lyngdal, så da får du ta deg en tur hit.
3: Jo, jeg vet det, men, jo, da, men jeg var borte her på fredagen, og så kunne jeg se meg, så fikk jeg bare med ett kort, og jeg hadde vunnet to.
0: Ok.
1: Oi, ja,
3: og så var jeg snakk om det, de fant det ikke da, men jeg snakket med Ingrid Høyland, og hun sa det at du, Tor Ivar, kunne bare ta det med meg bedre til meg.
0: Altid, ja.
1: Vi skal se i Høyland, Røy.
0: Ja.
3: Ja da, så det som er vinn i kveld også, det kan du også ha
0: vært. Ja, ja, ikke sant. Ja. Jo da, vi tenker med.
3: Ja.
1: Jeg er ikke store bil.
3: Ja, ikke sant. Ja. Men med det samme, så hilser jeg så veldig bøy til Kåre Kjellesvik.
1: Ja.
3: Og så til Stian Kjellesvik og Rune og Dahl. Vi sitter her og koser og gudstår og hører på dere.
1: Godt.
0: Fortsett med det. Ja, fortsett med det, ja.
3: Så så hilser jeg så veldig mye til dere og dere to også.
0: Tusen takk.
3: På, ja.
0: Mange takk for det.
3: Jep.
0: Mm-hmm.
3: Så snakkes vi
0: da. Det taler vi.
3: Ikke sant?
0: Jo da.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt så lenge.
3: Ha det godt, ja.
0: Ha det.
3: Hei, hei. Ha det.
0: Det var der en til. Hallo der.
4: Hallo, det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Hallo.
4: Hei.
0: Hei.
4: Du, kan jeg svare på det der med, er det bordtennis? Det er klart det, eller?
0: Et annet navn på bordtennis, ja.
4: Et annet navn på bordtennis, er det ping-pong det, eller?
0: Ping-pong, rett. Enkelt og greit.
4: Og det er riktig det.
0: Ja, visst var det det.
4: Det var gøy, altså.
0: Rett, ja, enkelt og greit, ping-pong.
4: Ja, bare den ene til den andre etter ping-pong,
0: ja. Ja.
1: Vil du hilse til noen?
4: Ja, jeg vil gjerne hilse til Torgeir og Siri Trone, til Tore Dvefsnes og Torleif og Lilian Jakobsen.
0: Ja, det var ikke verst.
4: Kunne jeg tatt et kjapt dikt, eller hvordan er det i dag, da?
1: Det må være voldsomt kjapt.
4: Ja, det er veldig kjapt.
1: For det er da man...
4: Ja. Ja.
0: Vi tenker elitekorthet da, ok.
4: Ja, det er veldig kort, det er veldig kort.
0: Fint da.
4: Du må gi sitt beste å være akseptert for å være til, heter det.
0: Ja.
4: Vi lever en tid der ingenting noen ganger blir godtatt om å være noe. Og kjære vi er god, vi må passe oss for oss og få sine hender stadig og toe. Det perfekte menneske finner man aldri noen steder. Vi lever livet med oppgjørte prestasjonskrav og glansbilder, og det er livet ser da. Det er skamfeilbarlighet å være til i livet når vi puster og opererer der vi er. Vi må være oss selv, og tanker og følelser og handlinger om hvordan kroppen fungerer. Det er omgivelsen, og så må vi stadig være med. Var ikke det?
0: Det var fint
4: også. Tusen takk for det, du. Og så må jeg bare takke for et fantastisk program.
0: Ja.
4: Og at dere alltid er så hestrålende. Og få med deg alle mange lyttere, og det er et veldig engasjement, så jeg synes det er veldig bra. Altså.
0: Takk for det, da.
4: Tusen takk.
0: Ja, men du,
4: så ha en god helg, ok?
0: God helg til deg, jo, ja.
4: Ja, takk for det. Ha det godt, da.
0: Ha det godt.
1: Nå reiste mestere da.
0: Det var pingpong. Nå reiste EKT igjen. Hvilken verdensdel ble oppdaget av vikingen Leif Eriksson?
1: Og jeg vil vede hva kona til Jeppe på Berget heter.
0: Ja, og så kan jeg, hvem av spillere, når de spiller sjakk, hvorfor en er det som begynner det første? Hvilken av spilleren begynner en runde i sjakk?
1: Ja. Da har vi en telefon allerede, eller, som stender på vent.
0: Mm-hmm.
1: Hallo?
5: Åja, hallo, Tor Ivar Ann-Marie. Det er Solveig Bøegeland.
0: Hallo, hallo.
5: Hallo.
0: Er det du som ringer helt fra Spania?
5: Ja, det er det.
0: Å, du verden, så gøy.
5: Ja. Ja, mm. Da er det kjempevarmt over 30 grader, så det er nesten for varmt.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Men vi hadde det halva her i dag, vet du, var vi mest 15, tror jeg.
5: Ja, det er fantastisk. Ja. Men vi har skrekkelig regnvær i dag, og tordenvær.
0: Oi, sånn.
1: Oi.
5: Ja, så det skifter fort.
0: Ja, det gjør det, men det pleier det nedover, det kommer fart og gjenger fart.
5: Ja, heldigvis.
0: Mhm.
5: Skal du svare på det der Leif Eriksson? Nei, det er jo Amerika.
0: Det er Amerika, enkelt og greit.
5: Ja. Ja. Og så må jeg hilse til noen. Jeg må hilse til Elinor i Kvinnesdal, Signe i Mandal, så må jeg hilse til Lilian på Møy, og til dere alle i radioen.
1: Mm. Takk for det, Sol.
0: Ja.
5: God helg.
0: God helg.
1: God helg, og koser dere der nede.
5: Ja, tusen takk. Mm. Ok.
0: Ha det godt.
5: Ha det godt.
0: Tror du var en til. Hallo der.
6: Hallo, det er Gunvald Tøge.
0: Hallo Gunvald, der var du.
6: Ja, nå er det Kvinnsdal-folk da.
0: Ja, nå er det Kvinnsdalen som kommer på plass.
6: Ja, jeg har noen spørsmål om fotballspørsmål om jeg, det er to.
1: Nå spilte Norge en fotballkamp i går mot Wales. Hva blir resultatet av den?
6: Det er bare 2-1.
1: 2-1, ja. Det er ikke vanskelig.
6: Jeg har sett hele kampen.
1: Du så du kampen?
6: Ja, det er så kjedelig.
1: Ja, det var
0: ikke. Ja, jeg så den jo. Det var rett og slett ikke så spennende som jeg hadde trodd det kom til å bli.
6: Men Kvinnsdal, de er bedre.
0: Kvinnsdal, ja, vi er bedre.
6: Ja, det, og du vinner i kveld da?
1: Hva du kan vinne i kveld?
6: Ja.
1: Vi har med og et gavekort, eller vi har med en meter med Nikopølser.
6: Ja, det er jo alltid.
0: Det er vi hver gang.
1: Ja, det er vi alltid, men det er ikke en selvfølge. Jeg spør etter hver gang, og så har vi en Nordansekk, sånn en ryggsekk. Og så har jeg et sånn LED-lys, et sånn pyntelys med, som du kan ha på bordet, så du slipper å tenne, vet du, det med batteri på.
0: Det var fint.
1: Og så har jeg en rosa sløyfer, vet du, det er jo denne her kreftemånen, vet du, med, så en rosa sløyfer har jeg. Og så har jeg et gave med et par sokker. Jeg vet ikke om det er dame eller herre, men det er...
0: En sokk er en sokk.
1: En sokk er en sokk.
0: Ja da.
1: Lodda eller ladda.
6: Og hvem er telefonvakt i kveld da?
0: Det er Johannes.
1: Det er Johannes.
0: Ja, ja.
6: Åja.
0: Vi må ha han.
6: Jeg vinner. Og han er den beste på Adam.
0: Ja, vi godtek ingen andre.
6: Å nei, han er en koselig gutt.
0: Ja, vi har fast bestilling på han.
6: Men jeg vinner så gitt han, for han har gitt meg på jobb.
1: Akkurat. Ja, men det ordner vi.
6: Ja, og hilsa Ada og alle sammen.
1: Ja.
6: Og hilsa alle Kvinnsdal-folk.
0: Tusen takk.
1: Tusen takk for det, Gunvald.
0: Vi hilser tilbake og sier god helg til deg også.
6: Ja, så på det var det. God helg.
0: Fint
1: god helg, ja.
0: Ha det godt.
6: Ha det.
1: Ja.
0: Hallo, hallo.
1: Men han har noen spørsmål.
7: Hei, det er Erik Larsen fra Søgnene som ringer.
0: Erik Larsen, ja. Hei.
7: Ja.
0: Mm-hmm.
7: Ja, du, jeg bare lurte på om jeg hadde noen flere oppgaver som jeg har lyst til å prøve meg på.
0: Hva er det spørsmålet? Hvem av spilleren begynner en runde i sjakk? Det var et spørsmål.
7: Sa du?
0: hvem av spillerne, når de spiller sjakk, hvem av spilleren begynner en runde i sjakk? En av de i bøys.
7: Åja.
0: Mm-hmm.
7: Ja.
0: Og så, hva slags dyr er en tyrann?
1: Og hvem er kone, hva heter kona til Jeppe på berget?
7: Mm. Ja, det var, jeg må tenke på en av de her der.
0: Det var litt av hvert.
1: Hvor mange ruder, hvor mange ruder er der i 200 grams melkesjokolade på? Ja.
7: Jeg kan ta det der med Jack, spilleren med de hvite brikkene, han begynner.
0: Ja, stemmer det. Det med de hvite brikken.
7: Ja.
0: Ja, da fikk du rett tid på det. Da kom du i boks med i gang.
7: Da er det greit å følge meg på tekninger senere.
0: Ja, så vil du hilse deg nå. Vil du hilse?
7: Ja, jeg vil bare si at det er et utrolig godt program det har.
0: Takk for det, tusen takk.
7: Ja, den er god.
0: Ja, ha det bra. Ha det bra, du også. Der var det tyst og stilt. Kan vi ta en sang nå?
1: Da spiller vi Ronnie Dunn.
0: Brooks and Dunn, Cowboy Rides Away. Ja.

0: Då var det telefon. Hejsan.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Det var Öyvind Holte från Spanien.
0: Hallå, det var en Öyvind. En av de.
1: Det var en av de, ja.
0: Det var en av de, ja.
1: Mm-hmm. Ja, det är han som är i Spanien.
0: Ja, det är det.
1: Ja, då. Ja, hur var det med konan till Jesus på berget?
2: Ja.
1: Det var inte det, hon Nille.
2: Det är Nille.
0: Ja, Nille. Fru Nille, ja.
2: Fru Nille, ja.
1: Fru Nille, ja. Mm-hmm.
2: Ja.
0: Og dere sitter der i sola og har 30 varmegrader.
1: Vi har hatt det veldig fint, men akkurat nå i ettermiddag var det ikke så veldig greit. Da fikk vi noen kraftig regnvær og tårne der.
0: Ja, ja, men det må til det.
1: Temperaturen er fint, så vi er godt fornøyd.
0: Akkurat. Hvor lenge skal dere være da?
1: Nå reiser vi hjem på mandag, så da er vi godt og vel til juli.
0: Ja vel, det får holde. Da må man hjem til kjølen.
1: Ja, men det fint hjemme også.
0: Ja, helt sikkert.
1: Det er hummerfiske.
0: Ja, det er alltid godt å komme.
2: Det er hummerfiske som stender for tur.
0: Ja, det er jo begynt vel i dag, i går.
1: Ja. Mm. Jeg fisker ikke noe selv, men jeg har noen, en sønn som driver fisk litt, så det må være om det de får.
0: Så klart.
1: Ja. Mm. Så jeg må sende en hilsen til noen, ja.
0: Det må du gjøre som du vil.
1: Vi kan si det til Elin Nore Kvinstad. Mm. Signe og Nils i Mandal. Mhm. Samme og Lilian på Møy. Mm-hmm. Og så er det jo alle de søvnene.
0: Ja.
1: Løvås og de to tre andre.
0: Ja.
1: Det er ellers to søskenbarn i Mandal, det er Nils og Torvald.
0: Ja.
1: Så nå ønsker jeg bare en god helg, alle sammen.
0: Takk og i like måte til dere.
1: Ja, fint.
0: Mm. Fint da.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det godt. Det var en til. Hallo der.
3: Ja, god dag. Det er Håkon Lønn fra Evje.
0: Hallo, Håkon.
3: Ja, du, jeg ville bare ringe og si at tusen takk for et så fint program som du kan ha.
2: Jeg fikk ikke med meg etternavnet, Håkon.
3: Lønn?
2: Håkon Lønn, ja.
3: Ja, så du tror du kan ha flere spørsmål?
2: Ja, det var hvor mange ruter er der i 200 grams melkesjokoladen?
3: Åh, himmel. Oi.
0: Og hva slags dyr er en tyrann?
3: Ja, men vi prøver melkeplader, da må tenke. Altså, en rute, det tre. Nei, en rute, det tre. Hvor mange rute kan det være, da?
2: Det er tre på langs, ja. På tvers, da, for å si. Ja, og hvor mange er der nede?
3: Ja, jeg ser 24.
2: 24?
3: Ja.
2: Ja, det er riktig.
0: Ja, vel.
3: Det er riktig!
2: Ja!
0: Yippie! Så tøff du er! Det var ikke verst.
3: Ja, men la meg sende en hilsen da, kan jeg gjøre det?
0: Det kan hilsen du vil.
3: Ja, da vil jeg sende en hilsen til Berit Bateson på Roaldsøy utenfor Stavanger.
0: Ja.
3: Også til Monika Kapsa i Stavanger.
0: Mm.
3: Også Amalie Brakkestad i Jåttåvågen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var alle tider, ass.
2: Det var koselig. Ja, koselig det at du ringte.
3: Jo, ja. Koste deg tok han. Ha det godt.
0: Ha det godt, og god helg.
3: God kveld.
2: Nå er alle mine forsvunnet.
0: Ja, ikke et. Hva slags dyr er en tyrann? Og hvilke tre vokser det mest av i Norge?
2: Og så er det, så så jeg litt på verdensrekorder.
0: Ja.
2: Av alle ting så er det de som har verdensrekorden i å pille, heter det vel, pille rege. Renske rege.
0: Ja, pille rege.
2: 22 rege, vet du. Og det er jo selvfølgelig jeg fra Mandal.
0: Ja.
2: Hva brukte du av tid, vet du, for å pille 22 reger? For det, det er som en, registrert som en verdensrekord i rekepilling.
0: Ja.
2: Og heter Live Ueland.
0: Ok.
2: 22 reger piller på hvor mange sekunder?
0: Bare sekund?
2: Ja. Ja.
0: Og du godeste.
2: Ja, det var ikke timer.
0: Jeg tenkte minutter, det var greit nok. Og så var det hva slags dyr er en tyrann, og hvilke tre vokser det mest av i Norge, og hvilket blad er det bildet på det kanadiske flagget?
2: Og så er det et TV, vet du hva? Vi har et baroni i Norge, hvor henne ligger det? Et baroni i Norge, hvor mm-hmm. ligger det?
0: Ja.
2: Ja, da har vi telefon.
0: Hallo der.
4: Hallo.
0: Hei.
4: Hallo, ja. Det er Jonny Brattebøm.
0: Hallo, Jonny.
4: Hei, du. Du, den melkesjokoladen, det burde være en 30 bidrag.
2: Nei, men nå fikk vi just akkurat svar på det, men det fikk ikke du fenge med det, men du skal få en sjanse til å tippe, for det er ikke 30.
4: Og det er ikke det, nei.
2: Nei.
4: Ok.
0: Ja, men det er jo andre spørsmål. Vet du noe, hvilke tre som de vokser mest av i Norge?
4: Det er bjørk.
0: Nei.
4: Oi.
0: Oi. Og hva slags dyr er en tyrann?
4: Det er ikke peiling.
2: Hvor henne må du reise for å komme til den evige stat?
4: Det er Amerika.
2: Nei.
4: Nei.
2: Hvor mange hekker er det i 400 meter hekk som Karsten Warholm springer?
0: Dette her blir bare verre og verre, he?
4: Ja, det blir bare verre og verre der.
0: Så skal vi begynne henne, hva?
2: Nå må vi få han med, ok?
0: Ja. Vi må det, vi finner på et eller annet. Gå hit til kona til Finnbæk. Det vet du.
4: Hva sier jeg?
2: Kona til Finnbæk.
0: Gå hit til kjæringen til Finnbæk.
2: Han er, vet du, med julehefte, han, vet du, som vi vokser opp med hvis vi er litt oppe i årene.
4: Oh. Nei, men sjokoladen, var ikke, er ikke det 25 da?
2: Nei.
4: 20?
2: Nei. Nei, nei, nei.
4: Å, nei.
2: Det er partall i alle fall.
4: 24,
2: ja. Du skal få for den.
0: Da har vi det, ja.
2: Du skal få for den, Johnny.
4: Ja.
0: Vil du hilse til noen?
4: Jeg hilser til dere.
0: Tusen takk.
4: Og så hilser til Judith og John, og Pelle og Karen, og ellers alle kjent. Da ønsker de en fin helg.
0: Ja. Det var ikke verst. For du har en god helg, du også, og takk for du ringte.
4: Ja, den er fin.
0: Den er fin. Ha det godt. Ha det. Da var det enda en til. Hallo der.
5: Hallo.
0: Hei.
5: Det er... Ja, hvem er det?
0: Hvem var så det?
2: Ja, den var da vanskelig, må vi tenke her. Hva kan det være, Arvid?
5: Ja, det er det.
0: Ja, det kan det. Det var du. Hallo. Før vi begynner, takk for hilsenene. Jeg er alltid ferdig for deg. Det er så koselig.
5: Ja, det var jeg må jo.
0: Ja, ja, jeg hører deg, og det er veldig stas.
5: Ja. Den der kanadiske flagget, har du fingret den? Nei.
0: Nei, det ikke fingret jeg nok.
5: Nei, det er lønneblad.
0: Det er lønneblad.
5: Ja.
0: Det er grunn fint til det der flagget.
5: Ja, visst er det det.
2: Lønneblad.
5: Det nei, men det var godt å få høre dere igjen.
0: Var det det? Ja, takk skal du ha.
5: Ja. Er du ferdig å presse saft?
2: Ja, jeg er ferdig. Det ble en strie...
5: Ja, han så det på bildet. Ja.
0: Det ble mange jo, det var verden. Hvor mange var det ikke der?
2: Ja, vi passerte vel godt rundt 400 liter.
0: Å, herre min Gud.
5: Å, herrelighet.
0: Ja.
5: Ja, ja.
0: Blir du gitt opptrukken alt, holdt jeg på å si?
2: Ja, jeg kom ikke hjem med eneste kanna.
0: Gjorde du ikke?
2: Nei, så jeg deler det ut.
0: Jaha.
5: Ja. Nei, men det er godt jo.
0: Ja, visst er det det.
5: Ja. Vi ble kvitt hele eplene i eplehaien også.
2: Ja, jeg forstår. Det treffer selvfølgelig, vet du, akkurat, vet du, samtidig, vet du, for...
5: Ja, ja. Ja, nei, men da må jeg bare få helsa til dere som sitter hele dere vakt der nede.
2: Ja, takk for det.
0: Takk for det, ja.
5: Og så må jeg helsa til Kåre Kjellesvig og gjengen som sitter der ute på Kjellesvig og høyre.
2: Ja.
5: Kåre Birkeland. Finnsdal. Og Anne-Karin og Else Efteland i Forlungdal. Og så Judith og Bente. Jan Martin Glendrangen, før vi ser om han kommer inn.
0: Ja, jeg regner med det.
5: Og så Ilja Bjørn, Ove og Jorunn. Og så Ragnar Kjomli. Anne og Geir, Gunevi og Bjørn. Reidar og Berit og Tordes og Harry. Og så Oliver og Kari Haugen.
0: Ja, ser du?
5: Da, og ellers alle kjente, så sitter og hører på.
2: Arvid. Jeg traff Ove, vet du, i sist fredag, vet du, når vi skulle ha sending.
5: Ja.
2: Jeg traff han i Egersund, vet du, han hadde vært æren i byen, var han så kjøpet seg rege, for han skulle høre på, vet du, på radioen, så ble han så skuffet når jeg sa at vi kom ikke. Så jeg får henge med på den hilsen til Ove. Og,
5: ja.
2: Han var med.
5: Det er noe å høre i dag.
2: Ja. Det var han og Geir Ollestad, vet du, jeg traff de, vet du, inne på et senter der, han, altså.
5: Ja. Nei, men da sitter vi bare og hører videre.
2: Ja.
5: Så så det blir bare mye fine musikk.
0: Ja, ja. Jeg regner med Rannveis, er det klar. Nå har jeg neste.
2: Nå kommer Bo Kåhl som er om litt.
0: Ja, da er øyeblikk.
5: Ja, hun sitter og venter.
0: Gjør det, ja. Det er verdt å vente.
5: Ha det.
0: Ha det godt. Da var det en telefon til. Hallo der.
6: Hallo, ja, det var Hildur Tresaker.
0: Hallo, Hildur.
6: Hallo, hallo, ja.
0: Hallo, ja.
6: Jeg står stille i mitt gamle leksikon at tyrannen, det er spurvefugler.
0: En spurvefugler, ja, det stemmer. Det var liksom det siste jeg hadde tenkt. Tyrannen, jeg hadde i hvert fall aldri tenkt meg at det kunne være en slags fugl.
2: En spurvefugl.
0: Spurvefugl.
6: Nei, og slett ikke en spurv.
0: Nei, alvorlig talt. Det er noen sånne lurespørsmål av og til at du... Du lærer noe histopist. Jo, det stemmer det.
6: Ja, men det var bra.
0: Ja.
2: Det kommer godt med det gamle leksikonene.
6: Ja, det er helt faktisk helt slutt. Men også slitt nå.
0: Ja, ja, men det funker. Det funker jo.
6: Ja, da. Det gjør det. Det gjør det. Ja, men da vil jeg hilse til dere på radioen, og til alle som hører på. Og jeg skal god helg.
0: Takk for det, og god helg til deg også.
6: Ha det godt.
0: Ha det godt. Skal vi ta den nå også?
2: Skal vi ta den, og så spiller vi Bo Kåhls rett etterpå?
0: Ja, det gjør vi. Hallo.
7: Hallo, ja. Det var Aud Neberg.
0: Hallo, Aud. Ja.
7: Hei der.
0: Hei, Sand.
7: Jeg ringer fra Lister.
0: Ja, du gjør det.
7: Ja, jeg gjør det. Og så var det der baroniet, ikke det i Hardanger?
2: Det er i Hardanger, baroniet, ja.
7: Ja, det var det jeg skulle svare på.
0: Ok.
2: Jo, Rosendali.
7: Ja.
0: Rosendal, ja, det er det det heter.
7: Og så må jeg jo hilse så mye til dere.
0: Takk for det.
7: Trien på radioen, og så må jeg hilse til familien min på Gittlevåg.
0: Ja.
7: Og Uteimann.
0: Ja.
7: Og Arne og Øyvind. Og Ove og Edith. Og Ronny. Og Aslaug og helst alle kjente, sier jeg. Eller alle som hører på,
0: ja.
7: kan jeg like det å si, for ja, ja. Det er jo noen stykker.
0: Ja, jeg regner med det, så det er at vi satser på det.
7: Ja, jeg regner med det, ja da.
0: Fint.
7: Men dere har jo fortsatt fin sending.
0: Takk for det.
2: Takk for det.
7: Vi hjelper dere til Bård Kovens.
0: Ja, den kommer nå neste.
7: Ja, jeg liker han.
0: Ja, okay.
2: Getting used to losing you.
0: Ja, det var det. Ja, da hører vi Bård Kovens, så telefonen bare venter. Ha det godt da.
7: Ha det.

0: mein Telefon. Hallo der.
1: Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Ja.
2: Gut Quell, da war.
0: Gut Quell, ja.
2: Schamli.
0: Hey,
2: Schamli. Ja. Ich war so sicher, weil was jetzt Freitag doch ist geworden, aber das war nicht der Jüngste.
0: Der war planen, aber da kommt Inge Wehen, so der hat mir
2: gebüttet.
0: Ja, das hier aber der.
2: Ja.
0: So nur ein Mittag ist der denn.
2: Ja. Ich hatte bare nie, jeg over det samme, når jeg gikk der.
0: Hva reiste du det?
2: Jeg husker ikke gjerne spørsmålet.
1: Hvor enn må du reise for å komme til den evige stad?
2: Jeg husker ikke gjerne. Hva det
1: her? Den evige stad.
2: Den evige stad, det ikke i Japan da. Nei. Nei, den evige stad, den vet jeg så ikke hva det er.
0: Så hadde jeg jo det, hvilke tre vokser det mest av i Norge? Jeg kan ikke finne rett svar på det.
2: Også, nei, ja, nei, jeg er.
1: Og hvor mange hekker springer Karsten Warholm i øve når han springer 400 meter hekk?
2: Jeg har ikke telt.
0: Ikke teiling, jeg
1: heller.
2: Men tre, ja, det er mange, både bjørk og furu og gran. Også Kåre Birkeland, og Malvin Moy, Flekkefjord, og ja, det er det jeg pleier, så det er så dere selvfølgelig i radioen.
0: Takk for det.
2: Og ellers alle venner og kjente som hører på.
1: Ja.
2: Yes, det. Da blir det koselig det resten av kvelden.
0: Ja,
1: takk for det, Ragnar.
0: Ja, god helg til deg og dine
2: også. Jo, takk for det. Ikke så.
0: Ha det godt. Da var det en telefon, men du har ikke flere spørsmål, Lurde. Er du noen?
1: Ja.
0: Ok. Hallo der.
3: Hallo, det er Ove Bensen.
0: Hallo, Ove.
3: Kona til Finnbæk, det er fire.
0: Det er fire, rett og slett. Enkelt og greit.
3: Ja, og så skal jeg opplyse, du sa Leif Eriksson, han fant jo Amerika.
0: Ja, han gjorde så.
3: Men han var ikke nordmann.
0: Nei, han hører svensk ut i grunn, Eriksson. Kan tenke deg.
3: Han er født på Island, og faren var født på Jæren.
0: Ok, såpass.
3: Faren heter Erik.
0: Ja, det visste jeg ikke.
3: Men jeg var ikke så gammel at jeg var med han over.
0: Nei, det var noe med det jo.
3: Ja, det var noe med det.
0: Ja. Ja. Jo, men
3: takk for fin musikk, det var veldig fint.
0: Var det det?
3: Fin musikk, vi gleder oss hver gang det kommer.
0: Ja, men det er godt. Nå skal vi spekke noen flere på lager, så det er mye flere noe mer til.
3: Ja, og i går kom det 30 millimeter på vannsatt.
0: Og såpass, ja.
3: Fra i går morges i går kveld.
0: Ja, det var litt møye, var det ikke det?
3: Jo, det var jo det, men vi trenger jo vann. Skal vi ha lys i lukter, så må vi ha vann.
0: Ja, det er noe med alt.
3: Vi må sende noen hilsen i kveld.
0: Det må du, just det du vil.
3: Til min kjære Edith, Solveig og Sjevelin, Randi og Jan Terje, Aude og Sten Stilovsen, det ringte jo. Og Ernst og kameraten i Boa på Stave, han sitter vel ute og griller, for nå er det 12 grader og vindstille. Ronny Fidje på Vanse. Og så kaffegjengen, som vi møtes på Larsen i Vanse klokka 8. Og så er vi på Postata-klubben i Farsborg klokka 10.

0: Roar.
1: Ja.
2: Ja,
1: det har snakket om, det er Live Ueland.
2: Ja, hun setter verdensrekord, vet du, hos den.
1: Ja, men hun er jo ikke fra Mandal.
2: Å nei.
1: Nei, hun er vel, hun bor i Spangheim, men hun er vel egentlig fra Bryne på Jæren.
2: Mm. Akkurat, ja, det er vel der det Ueland-navnet vi kommer inn.
1: Ja, men ja. Hun satt en verden, og i år, da greide hun ikke å vinne. Det var en annen som vant i år, så hun vant i 2009.
2: Ja, stemmer det.
1: Og da vant hun med 22 rekke på 56 sekunder.
2: Stemmer det.
0: Oi, sant.
2: Men er den sleien?
1: Hva?
2: Er det noen som er sleien den etterpå?
1: Nei, for det at, nei, jeg tror ikke det. Hun har rekorden.
2: Ja, hun har rekorden enda.
1: Hun var med i år, men da var det en annen som vant, men jeg husker ikke hvem det var med.
2: Nei.
0: Det er mest utrolig, altså, så mange, det er sånne pitler oppi, vet du,
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men jeg kan jo reklamere litt for det, det er de som har det der på Båli på Spangrei, som heter Jentene på Båli, de selger god fiskesuppa med
2: forskjellige. Og er det henne?
1: Ja, hun er et det som driver Jentene på Båli.
0: Jeg har vært der, og det er knallgod fiskesuppa også. De har så god mat. Ja, kjempegod mat. Åh, det blir helt soglen bare å tenke på det.
1: Ja.
2: Mm. Ja.
1: Da er, så hadde jeg noen å hilse inn.
0: Ja. Ja. Er det helt svilt? Hilse til noen?
1: Ja, jeg vil gjerne det. Men når det gjelder, jeg visste jo ikke riktig hvordan det var, og mye hun hadde vinnet, men du vet, du finner mye på den der skjermen.
2: Ja, du gjør så. Det var der jeg måtte lede til noen sånne lokale spørsmål, altså da, ja, plutselig så.
1: Du kan gå der på lokale spørsmål og få riktig svar på, altså.
2: Ja.
1: Mm. Ja vel, men jeg skal hilse til Egil og Torhild.
0: Mm.
1: Så er det jo to, Øyvind, det er Løvås og Nikolaisen.
0: Ja, det er to til som skal inn.
1: Ja, så er det Aud og Stein på Rista, hun var inne tidligere i kveld.
0: Mm.
1: Og så var det Signe Nilsen i Mandal.
2: Ja.
0: Mm.
1: Da hadde jeg gjort mitt i kveld.
0: Det du gjør, ja.
1: Og så var det jo den her pølsa, vet du, den vant jeg her for noen uker siden.
0: Ja, du gjorde det. Oh.
1: Ja, vi var på Liknes og fikk pølsa.
2: Ja, men så fint.
0: Var det ikke, er jo ikke god, det er, altså det er verdens beste pøls.
1: Ja, det
0: ja,
2: du har sjansen igjen i kveld, for vi har Nikopøls og en meter i kveld også.
1: Ja, jeg så det.
2: Og så en nordansekk.
1: Det var så gøy når vi kom med den der lappen vi hadde vinnet, vet du. Ja. Hun var oppe av rollen, og så kutte hun.
0: Ja, det var.
1: Hun hadde ikke noen målebane eller noe.
2: Nei, hun kutter vel igjen, og hun har vel, vet du...
0: Det er bjerne på øremålet.
2: Øremålet, vet du, det er vel akkurat det.
1: Ja.
0: Og så har vi det i grunnen hatt i mange år hver eneste sending, så det er, de kan det vel mesten ifra før.
2: Men det er vel
0: 1,2 kilo, tror jeg, ja. Det er i hvert fall over kiloen.
1: Jeg målte ikke når jeg kom hjem.
2: Nei, det...
0: Nei, men det var fint da. Ja.
1: Ha det bra.
2: Takk for at du ringte, du, Øyvind. Ha det, ja.
0: Ha det. Da er det...
2: Ja.
0: Hallo?
3: Ja, hallo. Var det meg nå?
0: Nå var det deg, ja. Hallo, Kåre.
3: Ja, du kjente det på stemmen.
0: Ja, jeg gjør det.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg trodde jo stort ikke at det var så mange hekker, men er det ikke 10 hekker på 400 meter?
2: Det er 10 hekker, ja.
3: Ja. Jeg har aldri heller telt dem, men jeg så godt, så tenkte jeg bevare meg, er det så mange på 400 meter?
0: Ja.
3: Så de får i hvert fall hoppe seg.
0: De får huske seg godt der, ja.
3: Ja.
0: Det er mest rart at de...
2: Han springer mest like fort, om det er det i hekken eller ikke.
3: Ja, det tror jeg, det har jeg ikke tenkt på, men jeg vet ikke hva, er det ikke mest likt? Nei, jeg kan ikke sammenligne det.
2: Nei, men han er... De flyger jo helst over det.
3: Ja, de gjør det, så det er...
2: De trenger ikke gardiner.
3: Men for gammel til det, i alle fall.
2: Ja, med så.
0: Det ligger godt, det.
3: Ja.
0: Mm.
3: Ja, så er det

0: Da var det telefon. Hallo der.
1: Hallo, ja, det er Asle Pedersen.
0: Hallo, Asle. Der var du, ja. Just kom, ja, just kom hjem antagelig.
1: Ja, nei, vi var hjemme over en time nå.
0: Og såpass.
1: Vi er hjemme cirka kvart på ni.
0: Oi, så, jeg tror du bingo ja. Var til lenger, eller det?
1: Nei, men de begynner 6:30 nå, okay. Så det er ikke så veldig sent, ja.
0: Ja.
1: Mm. Ja, vel. Det spørsmålet dere har hatt, vet jeg ikke om jeg kan noe noe av dine, men er du noe med nye som du kunne gjerne svare på?
0: Hvilken verdensdel hører New Zealand til? Det er et. Og så har jeg, hva står forkortelsen NO i internetsadresser? Hva den stender for? Den er jo til en punktum NO. Og så når klokka er 12 i Norge, når klokka er 12 i Norge, hvor mye er jo i Sverige da?
1: Det er jo ikke 12 i Sverige.
0: Jo, hun er det. Det er ikke samme tidsforskjell.
1: Jeg tror på det meste.
0: Ja, ja. Men det skulle være sånn et lurespørsmål. Ja, det skulle i grunn være sånn et ja-negel av lurespørsmål, men nå har vi det.
1: Ja, det er greit, ja. Det var godt å høre fin musikk fra dere.
0: Takk for det. Tusen takk.
1: Og men jeg skal høre til
0: høre til midnatt.
1: Ser du på noe etterpå dere?
0: Nei, ikke her. Det er ikke så mye Kvinnesdal. Her gjenger de jo på Skansat med i gang.
1: Ja, ja, ja. Det er gjerne litt fin musikk. Det er jo dette det. Ja, vel, da hilser jeg bare til dere i studio. Det var greit å høre dere igjen. Og,
2: takk for det, Asle.
0: Takk for det, ja.
1: Og alle de som hører på kan jeg hilse til. Og spesielt jo det er Ann-Helene oppe på Nettland. Snedet, ja, eller Nettland, det heter, ja. Ja,
0: vi kan jo hilse til henne.
1: Hilser meg til henne.
0: Ja, hun hører på, vi hilser.
1: Og jeg er en svigerdatter i Kristiansand, som heter Melody. Jeg vet ikke om hun hører på, så som de også hører på. Ja. Og hun er alene i kveld, for han reiste i Nordsjøen i dag. Så kan kanskje hun høre på.
0: Ja.
1: Hun tror jeg jo liker den fine musikken du spiller, ja.
0: Det er godt.
1: Ja vel. Mm-hmm. Og så hilser jeg til K.K. Berkeland, og takker for hilsen fra han. Han var just inne, ja.
0: Ja,
1: han
0: var så, ja.
1: Ja.
0: Ok,
1: greit,
0: må du ha en god helg, ja. Så talas vi.
1: Takk i like måte, ja. Ha den.
0: Vi tar den ene øre, og så er det reklame.
2: Der er en telefon, skal vi ta den.
3: Hallo.
0: Hallo. Hei, San.
3: Ja, du er Ernst Mathiasen.
0: Ja.
3: Ja, jeg skulle svare på et spørsmål, tenkte jeg.
0: Ja, jeg må høre hva for et.
2: Hva ene må du... Den evige stat, hva ligger det, hvor må du reise hen for å komme til han?
3: Det er Jerusalem.
2: Den evige stat?
3: Ja.
0: Jeg vet ikke.
3: Nei, vel?
2: Ja, det hørtes fornuftig ut, men jeg trodde det var... Ja, det var det jo.
3: Kom med en annen spørsmål, da.
0: Og hvilken verdensdel hører New Zealand til? Vet du det?
3: Oceania.
0: Oceania, det stemmer. Da har vi det.
3: Ja,
0: godt. Den takler du greit.
3: Ja.
0: Flotte greier da. Vil du hilse til noen i full fart?
3: Jeg må jo hilse til Ove Benson og min kjære Edith.
0: Ja, visst, troll.
3: Ja.
0: Og så nå.
3: Og så må jeg hilse til Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
3: Og Tor Steiner og Langeland. Og se til Jostland og Anne.
0: Ja.
3: Ja. Mm-hmm. Og så en flott hilsen til dere på radioen.
0: Tusen takk.
3: Som lager dette fine programmet. Det her er fast på fredag.
0: Ja, det er.
3: Da følger vi med og hører.
0: Fortsett med det, ja.
3: Ja, koser dere.
0: Takk for det. Og god helg til deg. Hei da.
2: Du. Nå kommer da reklame.
0: Ja, men... Skal du ta den sangen først? Og så reklame?
4: Du har rustskade, oppretting og lakering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
5: Nå er er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
6: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
7: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Ja, da har vi hørt tre sanger i tillegg til reklamen. Det var jo Lasse Sigfridsson og Trener Barnes med Loving Her Was Easier, Andy Borg med Die Fischer von San Juan, og så Die Flippers, Schuld war die Sommernacht auf Hawaii. Vi har to telefoner, skal vi ta en av gangen, altså? Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, ja. Nå er du på lufta.
1: Ja, altså. Ja, det er Tordes Hauka.
0: Nei, Tordes.
1: Å oh, ja, det var en før meg, sa de, men...
0: Ja, men nå er du da.
1: Han er datt vel gjerne ut.
0: Ja, han stender på lista her, han, så han kommer.
1: Å oh, ja, ja, men... Ja, vel.
0: Ja, hva tenkte Tordes på?
1: Nei, den der evige stad.
0: Ja, skal han prøve akkurat?
1: Er ikke det i Roma?
0: Det er i Roma, det er...
1: Ja, det var det jeg trodde.
0: Da er vi, da har vi deg med på og trekninger.
1: Ja da, det er god greie. Det var greit å høre dere.
0: Takk for det, og... takk for det nå. Ja, nå er det vel, nå ble det jo litt mer enn vi skulle gjøre vår der sist sist fredag, men nå ble det en vega senere, men
1: ja, jeg hørte det, ja.
0: Det ser ut som folk finner noe likevel, så.
1: Å, oh, ja.
0: Ja.
1: Fyr med, vet du.
0: Det har det fyr med, så.
1: Ja, vel.
0: Vil Tordes hilsa til noen?
1: Ja, jeg vil hilsa til dere, og så vil jeg hilsa til Lilian, og,
0: ja.
1: Og så vil jeg hilsa til Kristel, og så vil jeg hilsa til Åsa,
0: ja.
1: Og Stian Therese, Arvid Medby og Anvei.
0: Jeg skulle egentlig hatt lov til at jeg skulle funne en sang til Åsa, vet du, men ikke da må jeg høre om jeg kan finne en Chris Kristoffersen senere.
1: Så, ja, du kan prøve.
0: Vi skal prøve om ikke vi finner, jeg tror nå Åsa prøver, hører på.
1: Ja, jeg tror Åsa hører på.
0: Nå, da skal vi finne en Chris Kristoffersen.
1: Ja, ja.
0: Som er ferdig i stemning på, til helger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men greit det du.
0: Takk for det. Ha det opp,
1: ja. Ja, ha det, ha det, ha det godt. Godt, ja.
2: Ha det godt og god helg til deg også.
1: Likså, ha det.
2: Ha det.
0: Ja.
2: Hallo? Hallo?
3: Ja, hallo.
2: Hei, Søren.
3: Det er Signe Nilsen som ringer.
2: Hei, Signe.
3: Hei. Jeg skulle svare på den evige stadet, vet du, men så kom der en dag Anne inn.
0: Ja, det var, hun var litt usikker på om hun hadde skuttet deg til sies, vet du. For,
3: ja, jeg tror hun hadde det.
0: Jo.
3: Jeg tror hun hadde det, for ja. Vet, han sa jeg var første mann inn, men det er greit det,
0: ja,
3: altså. Jeg kan ta et annet spørsmål, hvis jeg har noe på sparken.
0: Ja, den Orientekspressen.
3: Orientekspressen, ja.
0: Ja, hvor, det er jo en jernbanestrekning. Hvor stiger du på, eller hvor stiger du av alt dette kom? Hvor gjenger han imellom? Teger du sjansen på den, Signe?
3: Jeg tror ikke jeg tar den på spark, altså. Jeg kan ikke komme på det, rett og slett.
0: Nei.
3: Jeg kan ikke det.
0: Hva er det som skiller H-melka i fra den vanlige lettmelka?
3: Å ja, men det må jo være feite.
0: Ja, ja, fløten.
3: Ja, fløten, ja.
0: Ja. Så enkelt var det.
3: Det er den som er feite.
0: Ja, ja, ja, det er den som legger seg på en eller annen plass.
3: Uff, ja, ja, vi må bare holde oss til lettmelka, vet du.
0: Ja.
3: Vi må det.
2: Mm. Det er det lureste.
3: Ja, men nå skal jeg bare hilse både fra meg og fra mannen, men det var nydelig musikk der spilte i den der tyske, det var altså så
2: ja.
3: Fint.
2: Mm. Ja, jeg kan,
3: helt nydelig. Veldig fint.
2: Jeg kan gjøre den vannen og tenke med to tyske hver gang. Jeg vet, der er en som liker det så godt.
3: Ja, jeg gjør mye, veldig fin musikk.
0: Da skal vi fortsette, da fortsetter vi med det.
3: Ja, det må da gjøre. Ja. Det er ikke det der har mye fin musikk ellers, ja, men det var, altså, var så veldig fine disse. Ja. Men jeg må jo hilse til noen. Jeg må hilse til Paul Harry og Hans Sigurd, og til Øyvind og Solveig, og så hørte jeg Øyvind og Arna på Vigeland, ja.
0: Mm-hmm.
3: Og så skal jeg hilse til Gerd, og til Helga, og til Anna, og alle kjente.
0: Ja.
3: Og til dere, og takk dere for det kjempekoselige program.
0: Takk for det, Signe.
3: Ja, fin. Må du ha en god helg.
0: Takk for det, like så.
3: Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Tror det var en til. Hallo der.
0: Ja, men nå.
4: God kveld, det var en fin god kveld, ja.
2: Hei, ja.
4: Hei, hei, god kveld, ja. God kveld, ja. Det er ikke mye spørsmål i kveld.
2: Var det ikke? Ja. Jeg hadde
4: Jeg kan jo ikke sige, har du noget næste med at gøre, i kveld? Har du været hjemme og næste, som hele går?
2: Vi finder på, jeg kunne tænke sig med noget grejer.
0: Hvem var det Rosa danser med på ball?
4: Ja, det var Rosa på ball.
0: Ja, hvem var du danser med?
4: Åh, vad tänker man? Åh, vad det var.
0: Och så här jag vet du, jag kan driva Ronny.
4: Ja.
0: Jag kan vara snickare i många år, vet du. Jag kan i vertikassen här en kärringkäft. Vad brukar jag den till?
4: Det var jag hamma.
0: Nej, en kärringkäft. Vad brukar jag kärringkäften till? Som snäckar. Du kan gå in på en järnvaruförrättning och spöra att en kärringkäft. Så det är inte något. Det är ett verktyg.
4: Ja, det är ju som man bara tänker mig lite om.
2: Jag har aldrig hört det året för.
0: Ett annat ord för pös.
4: Ja,
0: det
4: är
0: just det. Jag kommer bara
4: helt
0: på några. Är det andra år för pös? Vad är en
4: pös för några? Bötte.
0: Ja, visst är det inte bötte.
4: Det är bötte, det är förföljande.
2: Det är
4: bötte,
2: ja.
4: Så det är just vår på några fina, jag hoppas några fina, vi hade med hyr som vi kallar för guttra i Bua på Bo här.
0: Ja.
4: Och idag han är på mig, han är forskning där med han skipar. Och han fortäller på alla systerfickor, alla sejbord, alla sejbord, han är trelastbåder och allt det materiella båden jag gick från 1800-talet fram till 94. Det var intressant.
0: Alltså. Oj.
4: Ja, han skriver på hans. Han är väldigt god att fortälla det. Så, det var fantastiskt fint. Han är god att vant att fortälla det. Det var det som är ett par timmar, tre timmar han var där. Det var väldigt bra. Så. Det var ett halvt stycke jag hörde på det ikväll på Bispen ikväll. Så det var väldigt bra. Så, ja.
0: Då har gärna timmar fått något intressant att höra på.
4: Så er jo, ja, vi er her i går i morgen, men hende er det oplevet. For i morgen har han en bilbrand, og hvad burde jeg gøre, eller hovedet for farsen der, og hvad har det derfor. Så vi er her altså en fin oplevelse. Første prætteren i morgen, og jeg gør tage ved med at kalde på, så er det en oplevelse, fordi det er sådan en kommentar der, og så er det på noget oplevelse der, så. Det er veldig bra, veldig bra oplevelse her, for du kan bruge her på liste her, så.
2: Ja.
4: Ja. Men veldig bra, hør du kigger for jer der, som er jo sådan noget helse, man kan det ikke?
0: Jo, det må du.
4: Derinde, det, ja da. Du kan se derinde, du kan. Du kan jo være med i radio i mange år, både i Kvindestal og hele hjertet i alle år, du kan. Det er blevet
2: noget
4: år, ja. Du kan jo gode, du kan jo, du kan veteran, du kan, vet du. Det er veldig gøy, og du kan jo igen, så.
2: Tak for det.
4: Du har været forrige her, men der blev jo vel anmærket, du vil, eller har det der, man er lidt om, du vil bo her, så.
2: Ja, ja, men vi må bytte arbejde.
4: Ja, ja, det er sådan, at man må passe ind, vet du.
2: Ja,
4: tak. Hilser du Bernes, hvor er det? Og så Jan Erik og Litone Høyland, og Robben Nielsen og Skålvold, og Kalle og Karl, resten af kappen i Farsen, og Linda og Kjebøkken, og Mellem Hans til Borg, og Ege Martin, og Kåre Hange, og Bortis, og Bortis, og Jærbø, og Nærbø, og så til Jor Gittestad, og til Harve Eberhard Slønstad i Søgne, og så til Nærbø, og Sten Stillersen, og så til Rita Røjansen, det er jo på samme lukke dukke deroppe, så. Og heller så alle kendte, da. Heller alle kendte, så. Det var koselig at have dig her, Brian, så nu er vi snakket med mig og gå igen.
2: Ja, fint da. Ha' det godt.
4: Ja, ha' det godt, ja. Ha' det godt, ja.
2: God helg. Ja, god helg. Da var der en
0: til. Vi har en til.
2: Ja, hallo.
5: Hallo, Hans-Sigurd Egland her.
2: Hallo der.
5: Hej.
2: Hej, Søren.
5: Vi snakker om Orient.
2: Ja.
5: Den der såkaldt ekspressen.
0: Mm-hmm. Ja.
5: Den er jo blitt berømt på grund av den der morden på Orient-Ekspressen med Pierre Rau blant annet.
0: Stemmer det.
5: Men den går fra Paris til Istanbul.
0: Paris til Istanbul.
2: Så er det.
5: Kunne gått alt og tatt den, men hadde han stoppet i et annet land enn Tyrkia, så hadde jeg kanskje tatt den.
0: Ja, det var det.
5: Ja. Men jeg får hilse til Paul, og så Signe Nilsen, og så alle fra Lindesnes fyr til Nordkapp og i utlandet og på andre siden av dammen, og uansett hvor de er inne i verden.
0: Ja.
5: Det finnes folk som sitter i syden også, som sitter og hører.
2: Ja, der er det. Og jeg vet, der er folk i flere land som hører på.
5: Ja, det er akkurat det. Sverige er det sikkert et par stykk som hører. Så de må ringe inn, vet du.
2: Ja,
5: men vi får ha en fin sending videre.
2: Takk for det.
0: Takk for det, Hans-Sigurd.
2: Ha det godt.
0: Da er mest mye av spørsmålene går her du igjen.
2: Ja, ikke. Hva slags dans er Svanesjøen? Hva slags dans er Svanesjøen?
0: Nå har jeg vel noe med noe sånt, med noen piller.
2: Og så hadde jeg den forkortelsen på NO i internettadresser. Ja. Hva den NO stender for.
0: Og jeg lurer på hva tid globoiden, den der globoiden, vet du, som et tog på før.
2: Noen sa globoid og globoid. Ja.
0: Det var jo, brukte han jo til møye.
2: Ja, ja, det var liksom...
0: Hva tid forsvant den i hullen her i Norge?
2: Kan du riktig si.
0: Og hva tid kom, fikk med P-pillen til Norge? Han kom jo først i USA, vet du, men...
2: Det gjorde han nok.
0: Men hvor tid kom han, eller... Han kom jo på ett årstall, og så ble han godkjent på et annet årstall i Norge, men kan du det ene, så kan du det andre sikkert.
2: Mm-hmm.
0: P-pillen og globoiden, eller globoiden.
2: Ja, og hva slags dans er Svanesjøen? Forkortelsen på NO i internettadressa. Da sier vi hallo.
0: Hallo. Heisan.
2: Hallo der.
6: Hallo.
0: Heis. Hallo, ja.
6: Ja, det var Kurt Åkervik.
0: Kurt Åkervik?
6: Ja.
2: Hei, hei Kurt.
6: Hei, ja. Ja, det var dere har noe litt vanskelig spørsmål.
2: Synes du det er vanskelig?
6: Ja,
0: det er det som er, når du er drevet med dette, vet du, Anne-Marie er jo, er jo, hun er 40-årsjubileum og vel, så det.
2: Ja, visst er det.
0: Så vet du, det, da slipper du opp, for det er lett noen spørsmål, så må du...
2: Da blir det vanskeligere.
0: Men hva er det for du... Hvordan knude er en enkel og en dobbelt vinsor? Hvordan knude er det? En enkel og en dobbelt vinsor?
6: Det er jo en slipsknut.
0: Visst er det ikke det?
2: Ja, visst, så lett var det.
6: Ja, nei, jeg måtte bare tenke meg om.
2: Ja, visst. Ja, ja, det må en mange gang.
6: Jeg visste jo det. Derfor måtte jeg tenke.
0: Ja, det er jo... Det kommer litt brått på.
2: Det var ikke så tid den bruker slips nå til dags.
6: Ja, det er jo bare i konfirmasjon.
2: Ja, ja, det blir sånn fest eller noe sånn stor kalas. Ja.
0: Men når vi gikk på fest, vet du, dans, vet du, i ungdommen, så var det hvit kjort av slips.
2: Da var det der skinnslipsene.
0: Ja, det var tynne sånn,
2: tynne svarte skinnslips. Ja, ja, ja. Jeg husker deg.
6: Ja. Husker vi deg.
0: Kurt Åkervik, hva holder du, du snakker nordlandsdialekt, men
6: ja, nei, jeg bor jo i Vanse.
0: Du bor i Vanse.
2: Okay.
0: Ja.
6: Ja, jeg bodde der i 23 år. Men jeg vil ikke legge om dialekt.
2: Nei, det holder jeg med deg i. Hold på den.
6: Ja.
0: Nei, den må du holde på.
6: Ja, nei, men jeg har bare et tilleggsopplysning.
0: Ja.
6: Om det der mest tre i Norge.
2: Ja.
0: Oi. Nå er han Marie.
6: Da vil jeg si at det som er rett, det er at det er mest bjørk i Norge, men mest volum er gran.
2: Okay.
6: Så det var litt
2: lurespørsmål.
6: Det var et sånt spørsmål som ikke var litt sånn. Ja.
2: Nei, for jeg visste det ikke selv.
6: Det som er mest av det er bjørk.
2: Ja.
6: Men
2: ja.
6: Det som er mest volym, altså kubikk.
2: Det, ja. Det stod ikke noe om det. Det stod bare hvilke tre som vokser det meste i Norge. Da stod det gran. Så tenkte jeg for å tro på det.
6: Det er feil.
2: Ja.
0: Vi tar den til dere.
6: Ja.
0: Det er så fint at...
6: Ja, nei, da vil jeg bare helst alle kjente og dere på radio.
0: Takk for det.
6: Fint program.
0: Takk for det, Kurt.
6: Ja.
2: Den er jo så alle tider, ass.
6: Ja.
2: Ha det bra. Da var det en til. Hallo der.
7: Hallo.
2: Hei.
7: Hei, det er Gerd Vetland.
2: Hallo, Gerd.
7: Hallo. Du, jeg tenkte på den der kjæringskjeften, jeg har fengt svar på den.
0: Nei,
2: hva er det for noe?
7: Jeg tror det er noe sånn som de bruker rundt tønnene, sånn tønnebånd, eller hva de kaller det for.
0: Mm,
7: er det ikke det?
0: Nei, jeg hadde ikke fengt til å bruke den rundt der.
7: Sånn, var det ikke kjæringskjeft du kaller det for?
0: Jo, det heter en kjæringskjeft.
7: Ja.
0: Ja.
7: Og da stender det, jeg googler det.
0: Googler det jo, kjæringkjeft.
7: Ja, og da stod det at det var et verktøy du brukte til å bende og drive tønnebånd på plass med.
0: Og bevares.
7: Så det er kanskje to ting det kan være.
0: Ja, men da ser jeg...
2: Ja, men det er mange ganger du finner et spørsmål og du ser svaret, så regner du med at det stemmer.
7: Men det ja, kan... men jeg tykte det var jo litt rart når han var snikker og så brukte det til det.
0: Ja, ja, for vet du hva vi brukte? Jeg skal gi deg rett på det, så legger vi fra hva det er spørsmålet. Men vi brukte han til å banke ned i kjeften, og så når du fikk tag i hovedet på spikeren, så du drev ut en spiker jo da, som allerede er innsleien.
7: Og ja, sånn, ja,
0: ja.
7: Jeg vet hva du mener.
0: Ja, du vet, nå vet du, snikkeren bruker mest bare skruer, vet du, men vi som har ja, ja. Holdt på noen år med banktidklenninger med spiker,
7: ja,
0: og skulle
7: ja.
0: Du ha judategn, vet du, så fant vi kjæringskjeften, og så bankte du inn kjeften, og så kunne du dra judet til spikeren, få tag i hovedet på han.
7: Ja, korrekt.
0: Men jeg googler det jeg nå, så jeg ser jo det at det er jo i... brukte det i gammel bøkker i verktøy.
7: Ja, så du det, ja.
0: Ja,
7: mm. Ja, det var bare det jeg lurte også på det siden du var snikker.
0: Ja, jeg har ikke gjort noe annet i livet, vet du, ennå.
7: Men jeg vet jo hvor på nå da han der.
0: Ja, jeg har vært, ja. Vi bygde jo huset før, vet du, og etterpå så ble det vedlikehold og bygge og anlegge, vet du, så ble det mye.
7: Ja.
0: Så jeg har skiftet en del vinduer rundt forbi.
7: Ja, det har du nok.
0: Ja.
7: Jeg vil godt tro det. Ja vel, men godtager du det?
0: Ja, ja, jeg kan skrive deg opp, vet du.
2: Du er notert.
0: Ja, du er notert. Du er med i trekninger av både
2: pølser
0: og sekken og lys og en rosa sløyfe og et par sokker. Eller lodda, som jeg sier.
7: Mm. Ja, akkurat. Ja, det er så greit.
0: Ja.
7: Jeg må bare skryte den fine musikken.
0: Ja, men det var koselig.
7: For når dere er på fredagskvelden, da må jeg høre på det.
2: Ja, ja.
0: Vi liker det å høre det.
7: Så det er så koselig.
2: Ja. Tusen mange takk skal du ha.
7: Ja, må dere bare fortsette en fin kveld.
0: Mm. Takk for det.
2: Takk for det, ja.
7: Ja, ha det fint.
2: Ha det godt. Trude var en til.
0: Hallo.
2: Hallo.
8: Hallå.
2: Hejsan.
8: Ja, det var Judith kvällan.
2: Hallå Judith, där var du.
8: Ja, där var jag.
2: Ja. Ja.
8: Det är enkelt idag.
2: Nej. Nej, men
8: det ska inte vara enkelt.
2: Nej, det ska inte vara lätt, det är så de säger.
8: Nej. Mm. Men den svanesjudansen.
2: Ja.
8: Ja, det är ju en ballett.
2: Det är en ballett, så lätt.
8: Ja.
2: Jag visste ju inte att det var en dans som heter ballett, men det var tydligt, det var det.
8: Oh, ja, det er det.
2: Ja.
8: Vi danser med ballett.
2: Er vi gjorde? Det gjorde i hvert fall ikke jeg. Det er
0: noe. Ikke jeg helt.
2: En sveier rundt så godt hun kunne.
0: Jeg har to venstrebeiner.
8: Ja, det ble ballett på slutten.
2: Ja, det ble ballett når jeg døde.
8: Til senere du kom på kvelden, så ble det med ballett.
2: Akkurat. Jeg var spent på om det spørsmålet ville gå an her i det hele, for jeg hadde aldri hørt at... Men nei, du fikser den, det er flott.
8: Ja, men det er greit. Mm. Da vil jeg bare sende noen få hilsene.
2: Det må du, just det du vil.
8: Ja, til Reidun Arvid Sand, og til Dagny på Hitra, og til Malvin Moy, og så til Edith og Jonny på Vigeland, og så ikke glemme Kåre Kjellesvig og Roy.
2: Ja.
8: Ja, det må jeg helt ta til. Ja,
2: ja, for jeg tror
8: og ellers...
2: Jeg tror de hører opp, ja.
8: De hører på, de sitter der i hver sin stol og drikker kaffe.
2: Ja, ja, og hører på, det er jo gøy.
8: Ja, og så hilser de til hverandre.
2: Ja, men det er sånn det skal være.
8: Ja, sånn det skal være.
2: Ja.
8: Ja, jeg ser før meg hvor koselig de har.
2: Ja, i grunnen så kan jeg gjøre det. Ofte hører på musikk.
8: Men det er greit.
2: Den er fin.
8: Ja, da må du ikke... Det er godt å spille noe tysk musikk, for det er en nydelig musikk.
2: Ja, jeg kan liksom den vanen, jeg kan med to hver gang.
8: Ja,
2: så det er liksom,
8: det.
2: Velg ut det som jeg liker best selv, så det, det kan bli de samme rommet, men det er fine.
8: Ja, det gjør ingenting.
2: Jeg forstår ikke et ord tysk, men jeg liker melodiene og alt i hovedet.
8: Ja, veldig fine.
2: Mm.
8: Men det er greit,
2: den er fin.
8: Da må dere bare ha det godt og fortsatt fin kveld.
2: Takk for det, og i like måte.
8: Ja. Ja, takk. Ha det.
2: Ha det.
0: Skal vi spille Olav Bøyles da?
2: Vi prøver nå. Nå må vi ha noe musikk.
0: Barnehjemsgutten.
2: Barnehjemsgutten.

0: Det var Barney, den er litt trist, men den er fin. Det er en gammel god sang, men den er fin. Da var det i telefon. Heisan. Hallo.
1: Hei. Hallo, heisan og hoppsan og god kveld og sånn. Og hver hilset.
0: Hver hilset, ja. Heisan, det var en Øyvind til.
1: Ja, Øyvind Løvås heter jeg.
0: Ja, det var Løvåsen.
2: Ja.
1: Yeah. Hvordan er du ikke da?
0: Jo, takk, Barbara. Og du også.
1: Ja, da, vi lever blomster så lenge det var
0: måte. Så lenge du ser så godt vi kan.
1: Ja. Ja, du, hold på tapeten i dag vårt spørsmål. De går vel så mange veldebrød, disse her.
2: Ja.
0: Ja, det er så. De fyger sted. Hvem var den yngste statsministeren vi har hatt i Norge? Hvem var den yngste statsministeren vi har hatt i Norge?
1: Ja, kan det være Erna Solberg?
0: Nei, hun er jo ikke ung.
1: Ja, den yngste, jeg synes de er godt voksne alle sammen.
0: Ja, ja, med tida, de blir jo det etter hvert. Nei, det var ikke det.
1: Den yngste statsministeren, jeg sier det. Ikke var det Jens Stoltenberg heller, vel?
0: Jo, det var det.
2: Ja, var det.
0: Han var...
1: Ja, er han yngre enn Solberg? Er han yngre enn Solberg? Han,
0: ja, det vet jeg ikke.
2: Vet, men han var jo den yngste statsministeren.
0: Den yngste som ble statsminister. Hun var gjerne yngre, men han var den første som var så ung. Og da var han 46. Han var 41 i år 2000. Han ble vel valgt i 2005, tror jeg det var.
1: Ja, for han var vel statsminister. Var ikke han to ganger, tror jeg, som var det?
0: Nei, jeg tror bare han var Eger.
1: Ja, men det var litt sånn dill og dall her.
0: Ja, ikke sant?
1: Men,
0: ja. Han heller på, han gir på.
1: Ja.
0: Så det blir riktig.
2: Skal vi hilse til noen, Øyvind?
1: Ja, vi må hilse til dere.
2: Takk for det.
1: Og så sitter det vel en kjekk dame bort på meg.
2: Ja, og...
0: Gjør nok det.
1: Ja. Eller Øksendal.
2: Ja.
1: Ja, vi hilser til Lilian.
0: Jeg hilser jo til Lilian, og takker for maten.
1: Ja, og...
0: Kosa med kaffe, jo.
1: Ja, hilser til dere i radioen, og til... Else og Øyvind og Tredal, og... Ja... Ingrid og Høyland, og disse her bort Åsa, de bort på kaffen, gjengen i... I Lundal, og Toril og de i Mandal på senter, og så sier bare alle kjente og ukjente, Alf og Marie, hele gjengen, alle lyttere, og god helg, og...
0: Det er mange ganger det lureste.
1: Ja.
0: Så da er
1: ja, og... Hæ?
0: Så da er du notert, og er med i trekninger, jo.
1: Ja. Så flere vi lytter.
0: Ja, fint da.
2: Rett det, Øyvind.
0: Ja, ha det godt og god helg.
1: Ja, jeg liker så. Ha det.
0: Ha det. Du var en til. Hallo. Hei, San.
3: Hallo, Jan.
0: Hei.
3: Hallo. Det var Malvin Boy her.
0: Hallo, Malvin.
3: Du har fengt her snart for en anekdoten.
0: Nei, jeg har ikke det. Nei.
3: Det er Norge.
0: Den er reelt sett for Norge. Så enkelt.
3: Ja.
0: Det sier seg jo grunnen skjelt, men det var liksom et spørsmål som jeg først prøver det.
3: Men på Sverige så er det bare...
0: Hva da? SC er det det?
3: SV. SV, og det går for Danmark.
2: Ja.
0: Ja. Jeg er ikke helt sikker, men jeg vet dere, det betyr ikke, men jeg har aldri tenkt over det. Og det er jo her .no og .com og .com og alle ting.
3: Ja, det
0: er mye dotter alle veier.
3: Ja, vel, jeg må sende deg helsen.
0: Det må du, just det du vil.
3: Jeg må sende deg tilbake til Ragnar Tjomli og Anne Ture Dirak og Kåre Birkeland og Rudi Tøyong Kvelland og Reidun Arvidsson og Helga Bøkman og Alf Ole Randolf Salvesen og Ole Kalven og Bjørg Rosen Aslaug og Sets hvis de lytter på.
0: Ja, jeg regner med de hører på.
3: Ja, jeg hører også til dere.
0: Tusen mange takk.
3: Ja. Dere har en god helg.
0: Takk for det. Ha det godt.
3: Ok, ha det.
2: Ja. Ja. Hallo, ja.
4: Hallo.
0: Hejsan.
4: Ja, hej, det var Arnold Utland nu.
0: Hallo,
4: ja.
0: Arnold, det var
4: hej, Maria.
0: Hallo,
4: ja.
0: Hallo.
4: Det er længe siden nu,
0: det
4: ja.
0: Det er veldig længe siden, men det er...
4: Ja.
0: Det bliver
4: nu... Jeg fik da hørt på dette her, vel? Jeg prøvde at komme ind mange gange, men...
0: Er du? Det var godt, du har ikke gav dig.
4: Ja, ja.
0: Hold ud.
4: Den der Tidavt Spiger, om du får svar på den?
2: Ja, jeg med fik svar på den.
4: Den kjæring... Ja, kan du kalde den?
2: Ja, den, vi kalder den for en kjæringschef, den vi drikker spikeren med.
4: Åh, ja, jeg
2: kalder
4: jo for
2: nailpuller
4: eller noe sånt.
2: Ja, ja, det er jo på
0: engelsk,
2: er det jo det.
0: Ja, det blir jo det samme.
4: Ja, ja, men det er ikke noe annet.
0: Nei, men det,
2: det er nailpuller, ja.
0: Ja, men ja. Det blir ikke kjæringschef på norsk, akkurat.
4: Ja.
0: Det blir vel nailspigerdrar.
2: Ja.
0: Men... Drar jo spiger. Nailpuller.
4: Ja, det er jo det, ja.
0: Ja, visst
4: er
0: det det.
4: Du må jo først banke den inn, og ja, så må du dra, ja, eller? Ja. Og som de må være litt tunge å få ut, så måtte du ta en rør opp i den nailpulleren, og så... Og så dra de ut, ja.
0: Ja. Jeg har aldri sett sånt nå, så...
4: Jeg har vært snekker, jeg
0: gjør det. Jeg skjønner det nå, ja.
4: Ja.
0: Jaha.
2: Du har slet inn og spiker, du, jo.
4: Ja, og med, før var det ikke skruer, vet du.
2: Nei, det var så ikke.
4: Ja, jeg slutter etter før det begynte da.
0: Å ja.
2: Du hører ikke stå til hammerslag i dag når det er noen som bygger hus.
4: Nei, jeg har ikke levet, du.
2: Det er bare...
4: Vel, er jeg riktig på det?
2: Ja, visst.
0: Klart du gjør det.
4: Ja, ja, det var hyggelig, ja.
2: Ja.
4: Ellers så har jeg fått litt nedbør i dag. Jeg har fått 12-13 millimeter, ja.
2: Oi, ja vel.
4: Ja, så det var i går ettermiddag det regnte her, så.
0: Jeg regnet godt hjemme jo i går ettermiddag.
4: Ja, det gjorde det.
0: Men, men.
4: Ellers er vi jo bløft nok nå.
0: Ja, det bør holde for en stund.
4: Ja, nei, men det er jo fine dager jo nå,
0: så. Nydelig.
4: Det var vel på onsdag, det var den fineste, det var da jeg var 20 når jeg var nede i Lyngdal.
0: Var det det? 20 grader, vet du, det er jo regnet. Og det var vel onsdag, var det 1. april det? Nei, det ble den siste september.
4: Ja, det var.

0: Det er Johannes som passer på.
1: Ja, altså, hallo og hei, god helg. Ja.
2: Takk for det, Arne.
0: I like måte til deg.
1: Hallo,
0: ja. Ja, og hils deg, Jorunn.
1: Det skal jeg gjøre, Jorunn.
0: Ha det godt. Da, hvem kom på andre plass bak Trump i presidentet i 2016? Hvem kom på andre plass da i 2016?
2: Og så var det sånn, jeg krev det sånn her pillerspørsmål, hvor tid p-pillen kom til Norge, og,
0: ja, det var det, ja.
2: Og hvor tid globoiden forsvant.
0: Jaha.
2: Og så...
0: Har du den, må høre med teknikken, har du den Dolly Parton-pladen for? Klar, da tar vi den etterpå.
2: Da kan vi ta den nå.
0: Da tar vi den, og da hilser vi det. Kenneth Stineland som vil høre Dolly Parton. Det er, nå døde jo hun også. Det var liksom en svær, han var jo svær fan av henne, så det.
2: Hun fikk jo finne sin egen dag, Bart, i USA.
0: Ja, visst gjør hun det. 25. september, var det ikke det?
2: 9 to 5.
0: Ja, 9 to 5. Nå kommer der, og det er en sånn en Golden Streets of Glory, så det at nå er jo, han regner med å flygge opp i... himmelen er ikke plass nå, stopper rundt på høykøllersko. Vi hører på den.

0: åkte det. Så.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: För så var det väl.
0: Men då fick jag rätt på den i
1: varje fall. Det gjorde du.
2: Det gjorde du rätt.
0: Mm. Men det är så fint.
1: Så må
0: men
1: du...
0: då må dere bara ha en fin kväll vidare och så en fortsatt god helg.
1: Ja,
0: vi det är också till alla lyttare.
1: Mm. Ja.
0: Right.
1: Ha det godt og god helg til deg.
0: Ja, god
1: helg, Jan. Mm. Hallo der.
3: Hallo, det var Jorunn Utland.
1: Hallo Jorunn, der var du.
3: Hallo der.
1: Hallo.
3: Jeg måtte prøve meg, ja. Nå gikk globoiden, men jeg tenker p-pillen kunne være tidlig 70-tall.
2: Mm. Han var tidligere enn det.
3: 64, 65.
2: Då är du mitt emellan, för han kom i 63 till Norge, men så blev han godkänt i 67.
3: Ja, jag vet vad hon är, men
1: ja, ja.
3: Är det gott nog?
2: Ja, ja visst ja. Är det inte det.
3: Ja, okej. Okay. Ja, men... Jag måste bara hiva mig på, det var koseligt att höra dere.
1: Tack för det.
3: Och fin musik, vet du.
1: Ja.
3: Det är sån vi ligger. Och så tysken emellan.
1: Ja, samma. Jag hörte du så hade Nana Muscuri sist helg.
3: Ja.
1: Ja, hon är
3: hon. Jag älskar hon, ja. Vet du.
1: Jag tycker hon är knallmange fina.
3: Ja, hon är det.
1: Ja, men...
3: Så koselig.
1: Mm.
3: Ja, så vill jag bara hilsa massa till docke på radion. Ja. Och så alla kända. Och han är ju hilsa de flesta. Och...
2: Ja.
3: Men ellers alla kända. Och god helg till alla
1: samman. God helg till docke och tack för att du ringte.
3: Ja, tack för det. Ja.
1: Ha det gott.
3: Ha det gott. Ha det.
1: Det var en tillfärde. Hallå?
2: Hallå?
4: Ja, hallå, ja. Det var Øyvind Nikolaisen.
1: Det var sist. Ja. Det er den fjerde nå.
4: Ja.
1: Nå har vi alle fire, ja. Øyvind.
4: Ja, jeg var inne for lenge siden, men det ble brutt.
1: Oh.
2: Oi.
1: Ja,
4: men... Så jeg falt ut. Så,
1: ikke men, en sånn...
4: Omsider så klart jeg kom igjennom igjen.
2: Ja, ja. Så det var...
1: Der er noe knude på tråden av og til, men...
4: Ja, det er det, dessverre.
1: Men det gikk godt.
4: Ja. Men det gikk jo det spørsmålet jeg skulle svare på.
1: Ok, så. Typisk. Det med p-pillen.
4: Ja.
2: Hvor, vi skal ta et annet årstall.
4: Ja.
2: Nå med, vet du, fasttelefonen. Du vet du, den, ja. Den gikk via stolper og kobberledninger.
4: Ja, ja.
2: Den er,
4: det,
2: det, ja, det er slutt nå. Men hvor lenge er det, eller hvor tid blir det slutt med å kunne ringe med fasttelefon via kobbernettet?
4: Oh,
2: for den kan du ikke ringe med lenger. Du kan bruke en gammeldags fasttelefon, men da må du koble den opp via noen moderne greier, men ja. via stolper og kobbernett så er den vekk.
1: Mm-hmm.
4: Nei, der er helt blank.
1: Ja, jeg
2: kan vi tippe?
4: Ja,
2: vi ser
4: 2015.
2: Ja, da er du litt i litt, det er ikke så lenge siden eller
1: var det etterpå da?
2: Ja.
1: Ok.
4: Ja, gå opp til 20 da.
2: Ja, da begynner du å nærme deg.
1: Såpass.
2: Ja,
1: vi
2: hadde faktisk talt fasttelefon helt til 2022.
4: Hva sier du det?
1: Ja. Det visste jeg. Tykte det var så veldig lenge siden jeg mistet den. Jeg var jo så skuffet når den måtte forsvinne.
2: Ja.
4: Ja, det er mange år siden han forsvann her i hvert fall.
2: Ja, men...
4: Men det var jo forskjellig...
2: Ja, det er forskjellig plass. Ja, alt etter hvem som hadde dekning, vet du, på mobiltelefonen, vet du, så ble han vel brukt det som en sånn...
4: Ja, det falt ikke ut overalt hele
1: tiden.
2: Nei, men i 2022 kunne du fremdeles ringe.
1: Såpass.
4: Ja, vel.
1: Ja, vel.
2: Men jeg gir deg... Jeg gir deg rett på det, vet du, for det...
4: Ja, ja, takk for det.
2: Nå er vi... Det var jo litt bare praten, vet du, så...
4: Ja.
2: Så vi er ikke så...
4: Og så må jeg hilse opp til Arnold og Jorunn.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
4: Og jeg kan fortelle at i dag hadde jeg 17 millimeter i glasset.
2: Oi, ja, ok.
1: Var ikke det mye? Jeg synes de tar i 13, de andre.
4: Ja.
2: Da kommer det mer i morgen.
1: Ja,
4: det gjør det.
1: Ja, det gjør vel det.
4: Dessverre, vi skal ut og trekke tegn der, men...
1: Ja,
4: det er... Og bare kle oss etter været.
2: Ja.
1: Ja, må du være forsiktig.
4: Ja, vi fikk 5 fine hummer i dag, så...
1: Ja vel, så flott.
2: Nå er det velkommen nye mål etterpå, er det ikke det?
4: Ja, det er en sånn ny måte å måle dem på, ja.
2: Ja.
1: Det varer men, hele måneden, gjør du ikke det? Så du har jo hele...
4: oktober og november.
1: Så lenge?
4: Ja.
1: Og jeg trodde bare det var en måned, altså.
4: Nei, det er to.
1: Jøss, da kan du risikere for mange.
4: Nei, vi holder ikke på så lenge. Vi har ikke agn til det.
1: Nei, de sier du må ta makreller til agn, er det ikke så?
4: Det er jo det de bruker nå, stort sett, ja. I min barndom så brukte vi bærhjult.
1: Ok.
4: Men det var jo på 50-tallet.
2: Ja, for makrellen var vel matfisk for folk?
4: Ja, ja.
1: Det er han vel enn nok.
4: Men også var det jo bærhjult, det er jo mye bein og sånn, så den er jo fast og fin i fisken.
1: Mm-hmm. Ja.
4: Så,
1: tiden forandrer seg, Grann.
4: Jeg har jo vært med å trekke tegne siden 1945, så...
1: Ok.
2: Oi.
4: Da var jeg med min far på hummerfiske.
2: Da hadde du vel ikke sånn tegnehaler da i fem?
4: Så. Nei, og langt ifra. Nei. Men jeg satt jo bare og så på, jeg var jo bare en liten gudunge.
2: Ja.
4: Men så det er mitt første minne når det gjelder hummerfiske, det var fra 1945.
2: Det er galt. Jeg kjenner eldste gutten, han driver med det, vet vi, sammen med en kamerat i Fedafjorden, men... Så jeg ferdig jo servert, vet du, men jeg aldri var med å trukke de.
4: Mm. Nei, jeg er jo med en barnebarn der med.
2: Ja.
1: Mm. Ja.
2: Det er jo en kulturting, for å si det så langt kysten.
4: Ja, visst er det. Ja, jeg har jo drivet med det mer eller mindre hele livet, så.
2: Ja.
4: Mm. Så det er tradisjon.
2: Ja,
1: det er tradisjon, ja.
4: Men det er så greit. Da bare sier jeg hilse til dere på radio nå, ja. Ellers alle kjent og ønsker en fin helg.
2: Takk for det, Øyvind.
1: God helg, ja.
2: God helg.
1: Ha det godt, ja.
2: Da gikk jo fasttelefonen og...
1: Nå reiste den, og P-pillen og alt.
2: Egon, vet du, i Olsenbanden, vet du, han var spesialist på å åpne et bestemt type pengeskap. Hvilket pengeskap var det Egon var spesialist i? Hva hette de?
1: Jaha. Og hvem kom på andre plass bak Trump på presidentvalget i 2016? Og hvor langt er et maraton? Og et standard ark kalles A4. Hva heter et ark som er dobbelt så stort? Da er det telefon. Hallo?
5: Hallo, det er Paul Harry Egan her.
1: Hallo, Paul Harry.
5: Du, i 2016,
1: mm-hmm.
5: Var ikke det hun der... ikke Hillary, men...
1: Jo.
5: Ja, Hillary, ja.
1: Hillary Clinton.
5: Ja.
1: Ja, stemmer det. Hun bare kom på andre plass. Det var jo da de begynte å krige. Ja,
2: altså, da levende begynte.
1: Ja, da levende begynte, ja.
5: Nå må dere være forsiktige.
2: Ja.
5: Nå må dere være forsiktige.
1: Ja. Du vet, jeg husker jo godt, det var mye på TV i den tiden, det var...
5: Ja, men altså, jeg tenker dere må ikke bare være sånn at dere må holde med ei, men
2: altså det var ikke noe personlig, vet du, enten at, men du må jo innrømme det at det har vært litt leven.
5: Kall det har vært litt leven, vet du,
2: ja. Vi skal ikke gå dypere inn. Vi har gjort det til en sånn godere leveregel her, vet du. Og så snakker han om politikk, vet du. Det skal han ikke gjøre, vet du, på nettet, på radio.
1: Det er sant, men jeg lærte jo ikke det. Ja. Det er krig med i gang.
5: Nei, men det var derfor jeg sa det. Jeg må roe ned litt. Det er ikke alle som er enige med mesteparten av nordmenn, vet du. For de ser det i grunn bare fra en side.
1: Ja.
5: Og vi som har vært, nå skal jeg ikke si mer enn to ting, vi som har vært i Midtøsten, vi vet at det er ikke bare en, det er samme sak.
1: Det er klart, du ser det på en annen måte, men vi sitter bare og ser det på TV og hører etter, så det heter du.
5: Ja, det er derfor jeg sier det, at det er litt sneversynt i Norge, synes jeg da. Men ja,
1: putt, ja. du får i hvert fall riktig på det og er med i trekning, altså.
5: Ja, for jeg begynte jo kanskje med et annet navn, men,
1: ja, du gjorde det,
5: men jeg tenkte det at det må jo være en dame, tenkte jeg, så men det gikk jo heldigvis godt.
1: Ja, jeg vet ikke hvem du hadde tenkt å tippe på.
5: Nei, for jeg lurte på om det var hun der. Men det var jo grunnen ikke kommet så langt hun der Obama-kona. Hun var jo også inne litt grann om å være presidentkandidat. Men det var vel kanskje året før det.
1: Ja, det husker ikke jeg i det hele tatt. Jeg fikk ikke sånn med, jeg er ikke så... Jeg bryr meg ikke så mye om hele politikken, og jeg ser det jeg ser, og så putt.
5: Ja. Nei, men unnskyld at jeg var litt streng med dere, men...
1: Du, det gjør ingen verdens ting. Vi takler det.
2: Nå heller Johannes opp en lapp om at det kommer reklame, så nå må du hilse til noen, så...
1: Ja, det var det, ja.
2: Vil du det?
5: Så vil jeg hilse til dere tre i radioen og se at dere gjør en kjempejobb.
1: Takk for det.
5: Og så må jeg hilse til han broderen min, og så må jeg hilse til disse tre øyvindene, og Signe og Nils, og Ove Bensen, og helle alle kjente og ønske alle sammen en riktig god helg.
1: Ja, og vi takker og ønsker god helg til deg også.
5: Tusen hjertelig takk.
2: Tusen takk.
1: Fint da.
2: Ta du ringde.
1: Ha det godt da.
2: Ha det.
1: Er det reklame og så noe musikk?
6: Det er så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere er så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da er dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
7: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
8: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Det var mye natt.
1: Ja.
0: Da var jeg på telefon. Hallo der.
1: Jan Egil Salvesen, god dag.
0: Ja, god dag, god dag.
1: Jeg
0: er
1: jo så gammel. Jeg er så gammel, jeg vet ikke hva jeg skal svare på, men...
0: Vi finner på et eller annet.
1: Det har gått ikke p-pillen, hadde vært noe mitt vei.
0: Hadde du kunnet den?
1: Nei, jeg kunne ikke.
0: Du kunne ikke den?
2: Hva var det for et pengeskap Egon Olsenbanen er spesialist på? Teger du den?
1: Ja, det heter ikke en sånn strag i smitt. Jeg teger den andre, det var løbinger.
0: Hva er løbinger?
1: Var det ikke maraton?
2: Ja,
0: De løber rundt.
1: 42 kilometer, 195 meter.
0: Ja, ikke bare 42 kilometer, du er mer, men det er rett i det.
2: Ja, det er rett i.
0: Ja, jeg vet ikke, setter jeg noen meter uten å møre. Alle tiders.
1: Det er fra en plass som heter Maraton,
2: ja.
1: Og inn til stadion i Aten.
2: Ja.
0: Ok.
2: Stemmer det.
1: Det var der løbinger var den gangen.
0: Ja, ja, der de løp.
2: Det var, det var en som sprang, vet du, for å fortelle at de hadde vunnet et slag.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja,
1: ja.
2: Sånn er det.
1: Men det er greit. Vi skal ikke diskutere politikk og religion.
0: Nei, vi er nok under det. Det er farligt.
1: Da kan vi holde på til lenge.
2: Ja.
1: Jeg kan av og til ikke begripe. Jeg skjønner at det er mange sider, men jeg kan ikke begripe at det springer så himla. Men det er noe sånn.
0: Ja, putt.
1: Ja, ja.
0: Vi finner på eko annet.
1: Yes, vi hopper tau.
0: Ja, det vil helst gå godt.
1: Det var hilset til hele solamitten.
0: Ja.
1: Ok.
0: Den er flott. Takk for du ringde, og må du ha en god helg.
2: Like, ja. God helg, Jan Egil.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt så lenge. Ha det.
1: Hei.
0: Da tror jeg det var en telefon til. Hei, San.
3: Hallo, ja.
0: Hei.
3: Det var Svein Bjørnevold.
0: Hallo, Svein. Der var du.
3: Hallo, ja. Ja. Der var jeg.
0: Der var du, ja.
3: Ja, da. To sier tid, men...
0: Ja, ja, men det er bedre sent enn aldri.
2: Er du jo en av de som er hummermennene?
3: Nei, jeg fisker ikke hummer. Jeg gjør ikke det.
2: Nei.
3: Nei.
2: Akkurat. Det
3: gjør jeg ikke.
2: Hva er...
3: Jeg har ikke båt til det.
2: Nei.
3: Nei, jeg kan ikke bruke min båt til hummerfisk.
2: Nei.
0: Nei, det er noe med alt.
3: Det er jo det.
0: Men det er mange ganger jeg tror det er vel oppskreit jo. Jeg kan jo smake det noen ganger, men vi er ikke så vant med det.
2: Ja, nå egler vi på hvor mange da.
0: Ja, vi gjør det.
3: Ja, vi gjør nok det, men jeg skal...
0: Det er farlig, det er veldig som vi kan ta.
3: Jeg er faktisk enig. Jeg synes hummer er godt. Jeg har spist mye hummer.
0: Ja, det er knallgodt, altså, men...
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så en god krabbe er faktisk bedre enn en hummer.
2: Ja, det tror jeg Lilian hadde skrevet under vår med der på.
3: Det er det. Det er jo en god, fin krabbe med litt rogn i.
0: Ja, og tenk det.
3: Det er godt. Det er det.
0: Det er snart.
3: Jeg synes den hummer er godt. Altså.
0: Ja, visst er det godt, men det var vi ikke så vant med å få det sånn.
3: Jeg vil nå sette en god krabber som nummer 1, så kan heller hummer være nummer 2.
2: Ja, visst.
0: Ja. Vi sier det også.
3: Ja, jeg tror jeg vil svare på et spørsmål. Kan jeg jo ta den med den franske jæger?
2: Ja, franske jægeren, ja.
3: Egon Olsen.
2: Ja, pengeskapet.
3: Pengeskapet, ja. Det har vi sett så mange ganger i de filmer.
2: Ja.
3: Det navnet der, det sitter vel klistret.
2: Frans Jæger.
3: Ja, det var jo spesialiteten hans.
2: Ja. Ja vel, Svein.
3: Ja.
2: Da stender vi lett til bare å hilse til noen.
3: Ja, jeg må hilse. Jeg er på Lindefjell, så jeg må hilse til Olav og Jens.
0: Ja.
3: Til Ernst Mathiasen på Stenheim. På lista på Stavet, jeg hilser de fra han hørte, så jeg må hilse tilbake til han og Kirsten.
2: Ja.
3: Og så må jeg hilse til Lyngdal, til Liv og Hjert. Og så kan jeg, vet jeg at sønnen min hører på Nærradioen i kveld, så jeg får hilse til Jan og,
2: ja.
3: Og Jan og Gøda.
0: Ja.
3: Ja.
2: I morgen tror jeg også kjører forbi deg på Lindefjell, jeg vil opp. Jeg tror jeg har med den tur til Knaben i morgen.
3: Ja vel, ja.
2: Ja, det er jo... Overgang mellom Rogaland og Vestagder med høstferie, så der er gjerne noen folk å treffe.
3: Ja, ja. Det var mye biler som kjørte opp nå i ettermiddag, nå ja. I meldingen. Ja, hvor tid var det? For jeg gikk tur med hunden i 50.
2: Ja, det er akkurat det.
3: Ja, i 5:30, ja. Da var det voldsom trafikk. Det var det. Det var det.
2: Det er vel Vestagder nå som begynner.
0: Men det er vel
2: hatt. Nei, det er hatt.
0: Ja, det er hatt.
2: Det er hatt denne vegen. Ja, det er rogalendingen som kommer.
0: Ja, det er det.
2: Ja, det er rogalendingen som kommer.
0: Mm.
3: Som begynner nå.
2: Ja.
3: Nå i helga. Det er det.
2: Ja. Ja da.
3: Ja vel, men så må dere komme og bare ha en fortsatt god helg.
2: Ja, takk for det, Sven.
0: Takk for i like måte. Og.
3: Fortsatt fin kveld.
2: Ja. Mm.
0: Den er fin, ja. Da. Ha det godt.
2: Ha det, ja.
3: Ha det, ja.
2: Det er Røg Frans Jægeren.
0: Bare sett på noe musikk.
2: Skal vi, har du noe spørsmål, Ule, du?
0: Jeg hadde et som et standard ark som var A4, og kan kalles et som er dobbelt så stort.
2: Altså, jeg kan jo ikke finne svar på hvem som danser med rosa på ballet.
0: Nei, det er jo.
2: Og hva vil det si å være handreven?
0: Oi.
2: Handreven. Hva er du da?
0: Ja, jeg vet det.
2: Ja, du vet det.
0: Ja. Og så, hva var president Zelensky? Hva var han kjent som før han ble president? Hva han var kjent som? Da spiller vi setter på noe musikk. Jeg vet ikke hva som kommer.
2: Det var Wanda Jackson.
0: Ja, men hadde han funnet fram meg hvorfor du skulle høre?
2: Ja, vi kan vende og spille for Åsa nå, vet du. Vi kan spille Chris Kristoffersen.
0: Og så Merle Haggard, begge to, etter hverandre.
2: Ja.
0: Det gjør vi.

0: Då har vi hört något musik, så nu är det väl Nico som är på telefonen. Hallå?
1: Det var Torhild Kalleberg.
0: Ja, du har väntat en stund nu, men det var så...
1: Jag har inget.
0: Nej, det är gott. Ja, väl, hallå Torhild.
1: Hej, jag skulle gitta på det där rosa på val.
2: Ja.
1: På danste med Andersson.
2: Ja, Fritjof.
1: Ja.
0: Fritjof Andersson, ja visst, när du säger det så huskar jag det ju.
1: Ja, den kan jag huska
0: gott. Ja, men det är så när du får lite tips så hörde du mig igång, men...
1: Ja.
0: Att komma på det i farten när det gäller, det är inte alltid så lätt.
1: Nej, det är inte det.
2: Ja, då krossar vi av den.
1: Tack för ett fint program och fin musik. Och
0: tack för det.
1: Och så önskar dock och ellers alla en fin helg.
0: Ja, vi önskar god helg till dig och tack ska du ha.
1: Ja.
0: Den är fin.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra du och. Hallå där.
3: Hallå, det är Dagny.
0: Hallå Dagny, där var du.
3: Ja, nå svarte du på det jeg skulle svare på.
0: Er det ikke typisk hver gang?
3: Jo, det er typisk, ja.
0: Det fyller nå.
3: Jeg prøver flere ganger, men så det er til Gud, og så måtte jeg ringe opp igjen.
0: Ja, det var noe sånn telefonkveld, men...
3: Men er det noe annet jeg kan svare på?
2: Hva er du når du er handreven?
3: Når du er handreven?
0: Da er du handreven, ikke vel?
3: Ja, då är du handreven.
2: Ja, men är du ett annat ord?
3: Ja, vet inte vad jag ska kalla det för. Jag vet ju vad det är för något, handreven. Ja, du är full av troll eller
0: något sånt. Jag tror det kanske är ett annat ord om du bara säger.
2: Handreven, är du klarfingrar?
3: Ja.
0: Ja, det kan du också, ja, visst troll.
2: Ja, jag tror det.
0: Handreven, klarfingrar, ja. Jeg ville sagt handreven, samme troll.
2: Ja, du er handreven.
0: Ja. Ja, så det kan vi jo det jo.
2: Ja, da skriver vi
0: det. Da skriver vi det på dagen igjen.
2: Ja, da jeg skriver vi det.
0: Det gjør vi, ja.
3: Skriver dere det på meg da? Ja, det var jo greit.
0: Ja, visst.
3: Men du må helse til dere der på radioen.
0: Mange takk skal du ha.
3: Og så er det noen venner på Flekkrøya. Kari og Gunnar.
0: Ja.
3: Og så, det er så ivrig å høre på dere.
0: Er det det, ja? Så
3: ja. Og så familien min, helse til alle deg. Og så deler seg alle kjente. Jeg sa dere, ja, så må jeg takke for helsingen fra Øyvind Nikolaisen, og så må jeg helse til Else.
0: Den er god.
3: Ja, men det er så flott.
0: Ja, nå må du ha god helg, og så taler vi i ekoti. Ha det.
3: Det gjør vi, ja. Takk i like måte, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt, ha det. Jeg tror du har en til. Hallo der.
4: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
0: Hallo Toril, hei.
4: Hei, det var koselig deres sending i dag.
0: Var det det? Det var greit å høre.
4: Ja, visst var det det. Det var veldig koselig.
0: Ja.
4: Men jeg vet ikke, spørsmålene har ikke fått alle med meg.
0: Nei,
2: det var jo...
0: Jeg hadde et som var et standard ark, som vi sier A4. Hva kalles et ark som er dobbelt så stort? Og så var det, så jeg vet, hvilken bokstav brukes til å skrive tallet 1000 med romertall? Hvordan skriver du 1000 med romertall? Og så har det gått et, og så var det om han president Zelensky. Hva han var kjent som før i tida, før han ble president?
4: Nei, jeg er ikke helt sikker på det, altså. Du har ikke noe bare noe ja eller nei siden.
2: Hva skal vi se?
0: Legger fisken egg?
4: Ja, han gjør vel det.
0: Ja, stemmer det.
4: Å ja, men da var jo det greit.
0: Ja, vi må ha noe sånn litt til sånn...
4: Ja, det var jo lett.
0: Ja, men...
4: Ja, takk skal du ha på det.
0: Ja, det er så greit at...
4: Men da må jeg hilse. Jeg vil bare hilse til dere i studio.
0: Takk for det.
4: Og til telefonvakter. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås. Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal, som har en kjempefin kveld og en riktig god helg.
0: Takk og i like måte.
4: Takk for det, ha det godt.
0: Ha det godt du også.
2: Hva vil det si når du blir kryner?
0: Når du blir?
2: Kryner.
0: Kryner, ja.
2: Hva blir det?
0: Det er jo sånn et slengsål eller sånn.
2: Vi sa jo det.
0: Vi sa jo det.
2: Det var ingen som likte å bli krynet, men hva blir han utsatt for?
0: Hallo der.
5: Hallo, ja.
0: Hei, Sand.
5: Hei, det er Jon Inge på Øksendal.
0: Hallo, Jon.
2: Hei, Jon Inge.
5: Hei, god dag, Tor Ivar.
2: Ja, god dag, Ben.
5: Ja, jeg tenkte om å ringe inn, det har jeg aldri gjort før.
2: Så, nei, det var jo...
5: Det er første gangen.
0: Ja, du er god.
5: Ja, prøver
0: jeg. Ja, ikke sant, var ikke så farlig, var det vel?
5: Nei, det var ikke så svært.
0: Nei, ikke det. Nå ringer du igjen en gang også.
5: Ja,
0: det er flott.
5: Jeg
0: er
5: igjen da.
0: Ja, visst. Helt topp.
5: Men nå er det spørsmålet ditt, Anne-Marie, var ute så lenge, det er med A3.
0: Ja,
2: ja.
0: A3.
5: Standard. Det er altså et A4 blir dobbelt så stort.
0: Ja, så blir det A3. Jeg ville jo heller sagt motsatt, men nå er det jo sånn.
5: Ja, ja.
0: A3.
5: A3.
0: Det er dobbelt så stort som A4, ja. Så er det A3. Jeg ville heller sagt A5, men... Nei, det stemmer det.
5: A5 blir halvparten av A4, altså.
0: Ja, det ser det, visste ikke jeg.
5: Jo, men det deler seg på sånn.
0: Ja, det gjør vel det.
5: Det deler seg motsatt.
0: Ok. Ja, jeg ser jo det nå. Men det var riktig, så flott at du ringte her.
2: Ja.
0: Og vil du hilse til noen nå?
5: Ja, som jeg aldri har gjort dette før, så får jeg gjøre det...
0: Ja.
5: Jeg hører det er noen som ringer inn og så helser til Kåre Kjellesvik på
0: ja,
5: Møy.
0: Ja.
5: Og han arbeidet jeg med for 25-30 år siden. Om han minnet meg, det skulle jeg likt og visst, altså. Kåre sier du hører på nå og minnet deg en som hadde bagoversleik og som de kallte i bakgrunnen for Elvis uten å si det til meg selv.
2: Da har du truffet han godt.
5: Da må han ringe inn, og så må han si at han minnes meg. Jeg arbeider med en professor på fast karm på Norden.
2: Ja, jeg får nok røy på døra i morgen, for jeg har med noen premier hjem til han, vet du. Så, han, de, røy
5: er sånn, er det ikke det?
2: Jo, og så, ja. Så er det en til, en som heter Kjetil, der er jo du på Kjellesvik, som er nok så trofaste lytter, altså.
5: Ja.
2: De setter nok pris på oss og får en hilsen ifra... En gammel, eller ikke gammel, men en kollega, ja. Som, en kollega på Norden.
5: Just riktig, en gammel, 25-30 år siden.
2: Ja, ja, det blir jo noen år, Jon Inge.
5: Mm-hmm. Ja, det gjør det.
2: Ja.
5: Nei, men alt videre, så jeg helser til han, og helst til deg som kjenner meg, som hører på, og så kan ikke jeg bli noe mer, tror jeg.
2: Nei, men det var koselig det.
0: Det var alle tider, det. Ja, takk for du ringte, og så ringer du i en gang også.
5: Og takk for et godt program, jeg hører på dere når jeg vet dere er på luft.
2: Ja, ja,
0: takk skal du ha. God helg, og så ha det godt så lenge.
5: God helg.
0: Mm-hmm. Ha det.
5: Ha det.
0: Du begynner ikke da.
2: Jo, da er jeg til, ja.
0: Hallo der.
6: Hei, Jan Terje Lea.
0: Jan Terje Lea?
6: Ja.
0: Ok, hei Jan Terje.
6: Du spørte etter romertall 1000.
0: Ja.
6: Og det er M.
0: Det er M.
6: Ja.
0: Rett og slett så lett var det.
6: Ja.
0: Det blir altså...
6: De har mye av de der forskjellige bokstavene i romertallet.
0: Ja, ja, det er jo helt utrolig, men at 1000 er M, og er det ikke L, er ikke det 50, eller jeg vet ikke, jeg har lest mange av de. Men det er grunn greie å ha som spørsmål
6: også. Ja, det er de.
0: Mm.
6: Men vi går jo ikke å huske direkte på det.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Du må gjerne google og styre i grann, men...
2: 1000, det gjenger på millioner og millimeter. Og.
0: Mm.
6: Ja, det gjør jo det.
2: Ja.
6: Men, nei, for du har jo både V for 5 og X for 10 og...
0: Ja, jeg vet ikke skrevet ned alle det, hva de betyr og ikke, men du husker det jo aldri.
6: Nei, du går ikke å huske på
0: det. Nei, alltid noe, alt for mye helles i hovedet.
6: Ja, man har det.
0: Mm. Ja, vil du hilse til noen?
6: Ja, jeg må hilse til Randi.
0: Ja.
6: Hvor er de?
0: Ja.
6: Jeg vet ikke om de har vært inne.
0: Nei, jeg vet ikke heller. Det har vært så mange, så det har ringt til et.
6: Ja, og ellers alle kjente.
2: Mm-hmm. Ja, da har du gardert deg.
6: Ja, og så må jeg hilse til dere på radioen spesielt.
0: Tusen takk.
6: Ja.
0: Mm-hmm.
6: Må dere en fortsatt god kveld.
2: Ja. Takk for det.
0: Du er jo en god helg.
6: Ja, en god helg, ja.
0: Mm, ha det godt. Ha det.
2: Ja.
0: Da var det ikke flere.
2: Bare det var jo, nei, det var med å ha noe mer spørsmål her.
0: Ja, bare sett på musikk.
2: Jeg
0: har den ute med Zelensky.
2: Ja, og så var det Kryna.
0: Nei, men jeg er på luft her enda.
2: Ja.
0: Men bare spill neste sang. Det er ikke noen på luft her.
2: Nei, men jeg ville lagt ut et spørsmål bare.
0: Ok.
2: Jeg har det med kryna, vet du, men så er det jo tommeltott, og så er det jo, så er det videre, vet du, og så høper jeg over en, vet du, Langemann og Gullbrand og Lille Petter Spillemann, men hva er det som kommer etterpå tommeltotten? Og er imellom tommeltott og Langemann?
0: Mm-hmm. Det vet jeg.
2: Det vet du, da kan du spille musikk.
0: Ja, nå ser du på neste sang.

0: Hallo daar.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Dat was Rijdon zijn.
0: Hallo Rijdon.
1: Hey.
0: Hey.
1: Er is slikke potten aan het gaan.
2: Dat is slikke potten.
0: Dat was slikke potten. Tummeltot, slikkepott, lange mann, er ikke det?
2: Gullbrand
0: og lille Petter Spillemann.
1: Ja. Det var sånn som jeg lærte før.
0: Sånn lærte vi jo, det sitter fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
2: Kan du de potetene nå?
1: Nei.
0: Nei, det kan ikke helt.
2: Tida, Toda, Tilleros, Abelfru og Store Grobe Hesten.
0: Og du godeste.
2: Tida, Toda, Tilleros.
0: Okay.
2: Abelfrøv.
0: Okay, Abelfrøv?
2: Ja, Abelfrøv. Og store, okay. Og store grobe hesten.
0: Store grobe hesten.
2: Ja. Tida, ja. Tåda, Abelfrøv.
0: Ja.
2: Lange, nei, ja.
0: Ja, ja, samme trolle.
2: Ja,
0: det er i hvert fall. I morgen har jeg glemt det likevel. Ja, men det, vil du hilse deg nå? Nå nymer det seg slutten her. Tida flyger.
1: Ja,
0: jeg
1: vil hilse først til dere på radioen.
0: Takk skal du ha.
1: Og så til Judith og Jonkvelden, og Malvin Møy, Rutter Steiner Sand, ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er flott, og vi sier god helg, og god helg til deg, og takk for du ringte.
1: Takk for det, i like måte.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Mitt tegge en til. Hallo der.
3: Hallo, ja.
0: Hei, San.
3: Ja, nå kommer hun inn rett før meg, så hun har svart opp for det, sko, men det er Alfhild Marie Hansen.
0: Typisk, hva du sa det var?
3: Alfhild Marie Hansen.
0: Alfhild Marie Hansen. Ja, skal vi se hva spørsmålet er ut det?
3: Sikkert ingen jeg kan tenke.
2: Hva vil det si om å bli krøyner?
3: Ja, det må være et gammelt uttrykk som ikke er rett og sikker på.
0: Du har aldri hørt det. Jeg har hørt det.
3: Er du, ja?
0: Ja. Vi var unge helst, vi var små.
3: Ok.
0: Og da vi
3: brukte. Det kan ikke være noe med egling i hvert fall.
2: Ja, det er ikke så lang tid for egling, vet du, men... men hva vil det si å være munnvalen?
3: Det må jo være noen som ikke greier å snakke.
2: Ja.
0: Det er sånn gammel uttrykk her. Jeg kan huske at bestemor sa noen av de.
3: Ja, jeg kan jo huske mange av
2: de. Formelt eller munnvalen.
0: Ja, og i stedet hadde vi ikke handreven vi hadde i stedet.
2: Ja, handreven.
0: Ja.
3: Jeg tror det var en som var voldsomt forveten.
2: Handreven?
3: Ja.
0: Nei, det var en som var pelt tilbake til absolutt alle ting.
2: Ja,
0: klåfingre.
2: Ja,
3: han var
2: forveden
3: og hengte seg opp i alt.
2: Ja, det er jo. Det kan være.
0: Og det er mange ganger sånn uttrykk kunne bety forskjellig bare fra kvinnestall til Lyngdal, så kunne de bety.
3: Stemmer det.
0: Ja vel, nå er det øyeblikk slutt her. Nå må vi pille dere hjem snart.
2: Ja.
3: Heim til regnvær, var det ikke det der skulle bli?
2: Yeah.
0: Jo, der stod så. Men, men, vi er vant til det.
3: Heldigvis,
0: ja.
3: Jo da, men jeg må bare takke for et fint program. Og
0: takk skal du ha.
3: Hilse til dere på radioen og et par stykker her som jeg kan tenke meg. Fritz og Solfrid Ånensen og Svein Ola Irene Fredriksen.
0: Ja.
3: Og Venke Tønnesen, og ellers kjente han.
0: Ja. Da sier vi bare god helg.
3: Så dere er god helg.
0: Takk, det må du også. Talas med Jekotia til.
3: Ja da, vi prøver i hvert fall om vi gjør
0: nå. Vi gjør det.
3: Ja.
0: Ok, ha det godt.
2: Ha det, ja.
0: Rekker vi en til?
2: Ja.
0: Hallo der.
4: Ja, nå er det Edith Karin Jakobsen.
2: Edith.
4: Karin Jakobsen.
2: Edith Karin, ja. Hva vil Edith svare på?
4: Den der med hun kan få smøler i nakken. Er det det
2: du har? Du dette ut litt innimellom, så
0: det er litt dårlig linje.
2: Hva var en gang til Edith?
4: At du får smøler i nakken.
2: Ja,
0: sant.
2: Da blir du krøyna.
0: Stemmer helt det.
4: Litt mye i ansiktet.
2: Ja.
0: Akkurat. Helt som jeg ville sagt det selv.
4: Ja. Og så vil jeg hilse til dere på radioen.
0: Takk for det.
4: Hilse til Juri til Jonny Fettfjord.
0: Mm.
4: Og Maja.
0: Mm.
4: Og Telle og Damen. Og alle kjente og ukjente for fem av alle.
0: Ja.
4: Og ønsker alle sammen en god helg.
0: Mm.
2: Takk for det.
0: Det takker vi for, og god helg til deg også.
4: Tusen takk.
0: Mm. Ha det. Ha det godt.
2: Nå spill,
0: da var det bare,
2: bare spill på musikk nå.
0: Bare spill nå.